0: Radio Armonia, cu tine mereu.
1: Vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

cei de sculți, să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau

dulce de suflet, să-mi răsară flori de cânt, să-ți fie un vas de

lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Orbirea e ceva groaznic. Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre o orbire numită orbirea spirituală, și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbii. Deci este un risc să ajungem mai orbi decât orbii, pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-am format-o fiecare dintre noi, însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un spațiu

0: aceeași suferință, aceeași povoară, aceeași durere. Și atunci când ai crezut că ești singur, și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sinfonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Matei, capitolul 5, cu versetul 14. Locuiesc într-un cartier rustic și îmi place foarte mult să mă plimb prin împrejurimi. Acolo simt natura mai profund. Păsările în diversele lor culori și nuanțe își cântă trilurile în timp ce își caută micul dejun. Căprioare în grupuri traversează grăbite trotuarele, încercând să ajungă la cel mai apropiat tufăriș. Primăvara scoate la iveală tot ce este mai frumos în brândușe și în florile de camelie. Îl laud pe Dumnezeu pentru minunatul dar al frumuseții, chiar dacă păcatul a mânjit opera sa creatoare. Când mă plimb și admir natura, repet pasaje din psalmi, fredonesc cântece de laudă sau pur și simplu vorbesc cu Dumnezeu. În fiecare zi mă rog să pot fi un martor pentru Hristos și sper că înfățișarea mea să reflecte fața sa minunată. Într-o zi parcurgeam ultimele sute de metri spre casă când am văzut-o pe Nancy Williams, pe care obișnuiesc să o salut. A strigat când m-a văzut și mi-a spus că s-a rugat să mă întâlnească. Voia să mă rog pentru fiul ei, Trent, care era polițist. Niciodată nu discutam despre religie cu ea, dar acum avea nevoie de un umăr pe care să plângă. Fiul ei trecea printr-o perioadă mai dificilă la serviciu și se gândea să renunțe, deoarece sănătatea lui avea de suferit. În timp ce Nancy vorbea, eu am înălțat în taină o rugăciune ca Dumnezeu să pună cuvintele potrivite în gura mea. Chiar acolo, pe marginea drumului, i-am luat mâinile în mâinile mele și l-am rugat pe Dumnezeu să schimbe lucrurile la secția unde lucra Trent, prin orice mijloc vedea el potrivit. Următoarele două săptămâni nu m-am mai întâlnit cu Nancy, pentru că am fost plecată din oraș. La întoarcere, am întâlnit-o aproape în același loc. Mi-a povestit cum Dumnezeu a schimbat situația la locul de muncă al lui Trent. Unii dintre ofițeri fuseseră transferați în alte secții și altul demisionase. Acum atmosfera de lucru era mult mai plăcută. Nancy a exclamat: cu siguranță că Dumnezeu a răspuns la rugăciune. De ce m-a căutat tocmai pe mine această vecină? Nu pot spune, dar am încredințarea că rugăciunea mea, în care i-am cerut lui Dumnezeu să strălucească prin mine, a fost cea care a atras-o pe vecina mea. Iisus a spus că noi suntem lumina lumii. Fie că suntem conștienți de acest lucru, fie că nu, oamenii ne privesc pentru a vedea dacă această lumină strălucește în noi. În tot ceea ce facem, ar trebui să-L reflectăm întotdeauna pe Hristos, Domnul Luminii. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să ne rugăm: Doamne, ajută-mă să fiu o lumină strălucitoare pentru Tine oriunde merg. Amin.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: credem în infailibilitatea Bibliei. Infailibilitatea Bibliei înseamnă Biblia este absolută, este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu, crede că Biblia este cuvântul său infailibil și se bazează pe el și se ghidează în funcție de el.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Când Dumnezeu îți închide o ușă, nu mai sta acolo așteptând și insistând fără rezultat. El știe de ce a închis acea ușă pentru tine. El știe ce efecte ar fi avut în viața ta. Nu sta plângând și bătând pe la uși de mult închise de însuși Dumnezeu. Fii mai degrabă atent și sensibil la noi oportunități, noi uși deschise care așteaptă ca tu să intri și să fii binecuvântat. Unii acceptăm schimbarea cu dificultate, alții mai ușor. Viața este presărată cu oportunități noi și uși închise. Un om matur spiritual va ști imediat că Dumnezeu a închis ușa și nu va mai insista. Nu va striga și nu va face scandal gratis. Sunt situații pentru care trebuie să lupți și să nu renunți în viață, cum ar fi familia. Însă faptul că stăm și ne tânguim pe la uși închise de multă vreme nu ne ajută. Nu înaintăm și nu ajutăm nici pe alții. Să ai o zi frumoasă, cu discernământ din partea lui Dumnezeu.

0: te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 2. Limba lingușitoare. Ei slăvesc pe oameni pentru câștig. Iuda 1 cu versetul 16. Cum te simți să știi că ești cea mai frumoasă femeie din cameră? Potrivit unui sondaj de pe internet, referitor la formulele de agățat folosite de bărbați, întrebarea de mai sus este cea mai eficientă când vine vorba să flatezi o femeie. Lingușirea este o minciună învelită într-un ambalaj înflorat de cuvinte. Cei mai mulți bărbați care se angajează în acest gen de comunicare nesinceră o fac doar pentru a obține un anumit favor, care nu este neapărat unul material sau tangibil. Poate fi un beneficiu impalpabil, ca de pildă acceptarea. S-ar putea ca lingușitorul să nu aibă o părere prea bună despre sine și să creadă că se va face plăcut dacă va face complimente. Lingușirea este o dovadă clară a lipsei de credință în capacitatea lui Dumnezeu de a ne face plăcuți înaintea oamenilor. Bunăvoința arătată nouă de alții nu este decât un beneficiu suplimentar al unei poziții corecte în raport cu Creatorul. Căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjori cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. Psalmul 5 cu versetul 12. Vedem în Biblie o mulțime de momente în care Dumnezeu îi face pe copiii Săi plăcuți înaintea oamenilor, fără ca aceștia să depună cel mai mic efort. Să ne gândim la Estera, pe care Dumnezeu a făcut-o să aibă trecere înaintea împăratului, care a ales-o să fie regina Persiei. Estera 2. Tot Dumnezeu l-a făcut pe Daniel să capete trecere înaintea unuia dintre dregătorii împăratului, care i-a îngăduit lui și celor trei prieteni ai Săi să își aleagă propriul regim alimentar în locul bucatelor necurate de la masa împăratului, Daniel 1. Dumnezeu l-a făcut pe Iosif să capete trecere în Egipt, ajutându-l să avanseze de la statutul de întemnițat la cel de căpetenie peste toate resursele țării, Geneza 31, 39, 41. Acești copii ai celui prea înalt nu au fost nevoiți niciodată să recurgă la eforturi proprii pentru a se face plăcuți celorlalți, pentru a obține un câștig sau pentru a supraviețui. Îți amintești să fii lingușit pe cineva făcându-i complimente nesincere? Cum te-ai simțit după aceea? De cele mai multe ori, lingușirea îți provoacă senzația că ți-ai pângărit integritatea. Asta dacă nu cumva te-ai obișnuit cu acest comportament prefăcut și ai devenit imun la șoapta Duhului Sfânt. Dacă îți place să lingușești, ia aminte că în momentul în care complimentezi peste măsură pe cineva, farmecul cuvintelor tale va păli și acestea nu vor mai avea impactul scontat. Însă dacă persoana pe care o lingușești este nesigură sau a primit prea puține complimente de-a lungul vieții sale, se va bucura de orice fel de atenție care să-i ridice respectul de sine. Sunt perioade în viața fiecăruia dintre noi când devenim vulnerabili la complimentele celorlalți. De pildă, când ne simțim trecuți cu vederea, neapreciați, neatrăgători sau suntem prinși în capcana altor emoții negative sădite de cel rău. Îmi amintesc că frecventam într-o vreme o biserică în care rare ori se întâmpla ca o persoană neprogramată să poată avea un mesaj pentru biserică. În rarele ocazii când am avut oportunitatea să vorbesc bisericii, de fiecare dată am fost abordată de câțiva membri care îmi spuneau că sunt cel mai grozav vorbitor și deplângeau faptul că nu mi se oferă mai multe oportunități de a mă adresa bisericii. Trebuie să admit că aceste aprecieri îmi măguleau orgoliul. Însă am început să mă întreb dacă nu cumva aceste persoane urmăreau să-mi intre în grații sau să mă atragă de partea lor în polemicile din sânul bisericii. Unii oameni se folosesc de lingușeală ca de o tactică de supraviețuire. Se spune că regizorul Steven Spielberg a fost ținta unor abuzuri verbale și fizice din partea unui bătăuș pe vremea când era un băiețel slăbuț de doar 13 ani. Sătul până în gât să fie mereu hărțuit, Spielberg a început să-l lingușească spunându-i că seamănă cu John Wayne și că ar trebui să se gândească la posibilitatea de a juca într-un film despre al doilea război mondial, pe care se gândea să-l facă. Din momentul în care Steven l-a pregătit și l-a distribuit în rolul de lider eroic, huliganul a devenit cea mai docilă făptură. Spre deosebire de huliganul lui Spielberg, persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional apreciază numai laudele sincere, pe care le câștigă pentru merite specifice. Mai mult, pot detecta complimentele oferite cu scopul de a se face plăcuți și cuvintele născute din motivații ascunse. Paradoxul este că vor tinde să trateze mai degrabă cu neîncredere decât cu bunăvoință pe cei care îi complimentează fără un motiv aparent. Cât privește planurile lui Dumnezeu cu cei lingușitori, Scriptura este foarte directă. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare. Psalmul 12 cu versetul 3. Merită să ne lipsim de binecuvântările lui Dumnezeu pentru câteva cuvinte lingușitoare? Afirmația de azi. Nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Altfel, într-o clipeală m-ar lua ziditorul meu. Iov 32, versetul 21 și 22.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

suferință și al lumii greu păcat, ce a plătit la cruce pentru lume.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Aveam un alt început pentru seara aceasta, dar având în vedere că pastorul Zaharia ne-a vorbit, ne-a spus un cuvânt distins și anume cântecul îngerilor, mi-a vibrat un pic sufletul și zic să ne oprim un pic acum la început, că așa e bine, să mulțumim lui Dumnezeu, să nu uităm. Biblia spune, nu uita binefacerile lui Dumnezeu față de tine. Am spus în unele prezentări că m-am întors la Dumnezeu când aveam 17 ani. Și o doamnă din Dubai mi-a scris imediat, zice, vezi că nu e adevărat ce ai spus. Nu când aveai 17 ani te-ai întors la Dumnezeu. Când ai avut 12 ani te-ai întors la Dumnezeu. Și am spus că... Să dăm microfonul puțin așa. Și am spus că, zic, s-a întâmplat într-o seară când mă duceam la un loc rău famat, unde nu ar fi trebuit să meargă nimeni, dar mă duceam cu oamenii de teapa mea. Și pe drum către acolo m-am dus la biserică și din nou am fost corectat. Nu acolo s-a întâmplat. Nu acolo s-a produs întoarcerea ta la Dumnezeu. Și în seara aceasta, când fratele Zaharia a spus, mi-am adus aminte imediat. Eram, fără să gândesc, fără să mă pregătesc, fără să proiectez sau să plănuiesc lucrul ăsta vreodată, să mă întorc la Dumnezeu, nici eu nu plănuiam și niciodată cineva din jurul meu nu a zis, n-a fost vreun proroc care să spună vreodată că un astfel de băiat, cum eram eu, cu ce mă ocupam eu, un astfel de băiat se va întoarce vreodată la Dumnezeu. N-a fost niciun proroc în vremea aia. Și dacă i-ar fi spus vreunui proroc, Domnul, zi treaba asta despre băiatul ăsta, prorocul ar fi zis, Doamne, eu nu am mâncat nimic necurat în viața mea. Eu nu pot să zic vorbele astea. Da. Dar Dumnezeu a trecut peste toate lucrurile acestea și într-o zi liniștită în care m-am odihnit după ce am venit de la școală sau ceva de felul ăsta, deodată, în odihna aceea mea, încă nu știu dacă a fost un vis sau am fost cumva conștient, nu-mi dau seama. Dar deodată m-am pomenit așa, ca într-o vedenie, pe un câmp larg deschis. Nimic nu era acolo. Și în spatele meu aud cum se dă un ton cam ca acesta care am auzit în seara aceasta. Așa, când se ia tonul la un cor, un pic de murmur. Și am dat să mă întorc înapoi, să văd cine este și am fost ținut de umeri. Să nu mă întorc înapoi. Și nu m-am întors înapoi. Nu știu cine m-a ținut de umeri. Dar știu că am întrebat, ei au început să cânte. În momentul în care au început să cânte, ființa mea simțeam că o pierd. Și am spus în rugăciune către Dumnezeu, Doamne, să nu înceteze muzica asta, că dacă va înceta, voi muri în clipa în care încetează. Asta am spus în rugăciune foarte lucid. Știam precis, nu mai aveam aer. Și am știut că în clipa în care va înceta, voi muri. Dar m-am adresat celui care m-a ținut de umeri și am zis, cine sunt cei care cântă? Și mi s-a spus, este un cor de îngeri. Și după aceea am întrebat despre ce cântă. Și mi s-a spus că cântă despre a doua venire a lui Iisus. În rugăciunea mea către Dumnezeu, Doamne, să nu cumva să înceteze muzica asta, că voi înceta din viață, în rugăciunea aceasta m-am pomenit deodată că muzica aceea se retrăgea divin din peisaj, atâta de ușor, atâta de fin, atâta de natural, și eu eram cu ochii larg deschiși în tavanul camerei unde dormeam. Acolo mi-a fost câștigat sufletul. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Într-adevăr, mersul meu la biserică în noaptea în care mă duceam la un loc de jocuri, de nenorociri din acestea, în noaptea în care mă duceam acolo la prietenii aceștia ai mei, m-am oprit foarte aproape de casa unde mergeam și am trecut un podeț fără nicio pregătire. Nu m-am gândit, nu am hotărât, n-am întrebat pe nimeni, n-a zis nimeni de mine vreodată că se va întâmpla, absolut din senin, bum, deodată m-am întors în stânga, am trecut un mic podeț, am deschis o poartă care de obicei era încuiată, acum a fost descuiată, cum am atins a fost descuiată. Am trecut, am intrat, am ajuns la ușa bisericii, am pus mâna pe clanță, trebuia să fie încuiată, era descuiată, era noapte.
Ușa a fost descuiată, am deschis-o, am intrat înăuntru în biserică, întuneric total, nu era nimeni acolo, nu începuseră slujba, era vineri-seara, urma să fie slujba, dar nu venise nimeni încă. Și stăteam pe un scaun acolo, într-un fel de pace cerească. Dacă mă întreba cineva, de ce ești aici, ce faci aici, n-aș fi știut. Nici o idee n-aș fi avut. Dar dacă mă întreba cineva cum mă simt și ce simt în sufletul meu, acum aș putea spune că atunci mă simțeam ca în prezența lui Dumnezeu. Asta e tot ce pot să spun. Acolo a fost începutul alergării mele cu Dumnezeu. Acolo apoi au venit oamenii, au aprins luminile în biserică acolo și nimeni nu m-a întrebat, băi, dar tu pe unde ai intrat? Tu ai fost pe întuneric aici, de unde? Nu m-a întrebat absolut nimeni. A doua zi, în loc să mă duc la biserică, aveam 17 ani, în loc să mă duc la biserică, am trecut râul Dâmbovița în localitatea vecină și de dimineața până în noaptea am vorbit cu fiecare om cu care m-am întâlnit despre Dumnezeu. Ce-i fi putut să vorbesc? Nu am idee. Că nu învățasem încă nimic, nu citisem Biblia, nu știam nimic. Dar am vorbit de dimineața până seara. Seara m-am întors acasă. Aceasta a fost prima mea zi de slujire din viața mea. Și de atunci până astăzi mă găsiți aici cu ajutorul lui Dumnezeu și rugăciunea mea este să continui până când Bunul Dumnezeu va încheia ce a scris în dreptul vieții mele și în dreptul vieții fiecăruia dintre noi în cartea sa. Așa că mulțumesc de cuvântul ăsta care l-ați spus. Iubiții mei, în această seară nu suntem aici doar la o simplă predică. După cum nu ați venit aici în locul acesta la Centrul de Sănătate Speranța într-o plimbare, nu ați venit aici, ci ați venit cu dorința să îmbunătățiți starea de sănătate atât a trupului cât și mai ales a sufletului nostru. Bun, și în seara aceasta avem o întâlnire practică înaintea lui Dumnezeu. Nu este o simplă predică. Este o seară de eliberare. Și nu este vorbă, ci este duh și putere. În seara aceasta, Dumnezeu ar dori să fi venit aici, tu cum ai venit. Ar fi venit mai mulți oameni, dar a fost ploaia aceasta, pentru care foarte mult mulțumim lui Dumnezeu. Tu ai venit așa cum ai venit în seara aceasta aici, dar Dumnezeu vrea să pleci liber din locul acesta. Și poate vei zice, dar eu nu sunt, cum au zis evreii când le-a zis Iisus, dacă Fiul vă face liberi, veți fi liberi. Că ei au spus, dar noi n-am fost niciodată sclavi nimănui, cum să ne faci liberi? Noi suntem liberi. Și Iisus a zis, zice, dar cum rămâne cu păcatul? Oricine trăiește în păcat este sclav sau este rob al păcatului. Și voi spuneți că n-ați fost niciodată robii nimănui? Mai gândiți-vă o dată. Numai Fiul lui Dumnezeu, Iisus, vă poate face liber din starea aceasta. Așadar, seara aceasta este o seară de eliberare. Și eliberare din ce? Ați văzut ce frumos, ce bine te simți, cum am fost eu astăzi, nu știu dacă am dormit sau am fost în comă astăzi după gimnastica de la bazin, care am căutat să o execut foarte serios și după băile voastre cu rece și cald și cald și rece și după parafina pe spinare care mi-a fost pusă și după masajul care l-am avut, nu știu dacă am dormit sau am fost în comă, dar am pierdut complet noțiunea timpului. Și vreau să vă spun că m-am trezit, așa cum scrie în Biblie, născut din nou, îmi venea să zbor. Așa se va întâmpla în seara aceasta, dar în alt domeniu, într-un alt domeniu. Nu știi că porți în corpul tău un cuțit înfipt acolo, nu știi treaba asta. A fost un chinez săracu, a avut dureri de cap pe viață și pe moarte, întreaga lui viață. Și nimeni nu i-a pus un diagnostic și cineva a avut părerea ea să-i facem o poză. I-a făcut o poză și acolo era o bucată de lamă de cuțit care a rămas dintr-o bătaie care a avut loc cândva în tinerețea lui. I-a dat, s-a rupt cuțitul acolo și toată viața a purtat metalul ăsta în el. Și n-a fost niciun metal din ăsta mai cu minte, a fost unul din cele rele. Noi avem așa ceva în suflet și nu știm. Și știți ce este? E fie o suferință din copilărie. Am vorbit cu o doamnă nu de mult timp și i s-a întâmplat ceva în copilărie, ceva foarte rău. Din partea unui monstru. Și atunci dânsa mi-a spus
Zice, acum am depășit de mult 60 de ani, dar în fiecare dimineață de când am fost copil până acum mă scurg plângând și plâng până obosesc și după aceea mă refac și merg mai departe. Așa a luptat toată viața. Și am spus, e normal să plângi suferința, dar uite, există o cale nespus mai bună, eliberarea. Eliberarea din suferință. Domnul Iisus Hristos a venit să ne elibereze sufletele întâi și întâi. După aceea discutăm de orice fel de altă eliberare, din patim, din păcate, din greutăți, din adicție. Dar primul lucru pe care îl face Dumnezeu este să elibereze sufletul. De aceea am învățat noi aseară că sufletul vindecării este vindecarea sufletului. Au coborât pe omul ăsta prin acoperișul casei și l-au dus acolo în fața lui Iisus. Și primul cuvânt pe care l-a spus Iisus nu a fost, hei, să facem gimnastică, să întărim mușchii, să facem exerciții una alta. Foarte bune lucrurile acestea. Dar dacă omul ăsta prin acoperișul casei și l-au dus acolo în fața lui Iisus. Și primul cuvânt pe care l-a spus Iisus nu a fost, hei, să facem gimnastică, să întărim mușchii, să facem exerciții una alta. Foarte bune lucrurile acestea. Dar dacă începea cu astea, să știți că nu te

Povedească sau... Păi, picioarele lui sunt bolnave și suferinde datorită faptului că îi sufără sufletul. Sufletul lui poartă cu el cuțitul ăsta, în fibrana aceasta în el, și de acolo vine durerea. Noi trebuie să eliminăm cauza problemei. Și atunci Iisus spune, primul cuvânt l-a spus, iertate-ți sunt păcatele. Abia după aceea, la plecare, acum ridică-te și pleacă, poți să mergi în viață. Că altfel, dacă nu se întâmpla lucrul acesta, degeaba i-ar fi vindecat picioarele. Nu i-ar fi oferit decât un confort, să zicem, de câțiva ani în care trăia el, și asta era tot. Dar planul lui Dumnezeu cu tine și cu mine nu este să ne dea un pic de confort pentru câtva timp, ci să ne mântuiască sufletul. Astfel că aceste cuvinte care au fost afișate aici din Matei 6:12 sunt rostite de întreaga creștinătate. Absolut oriunde sub ceruri există un creștin, creștinul acela a învățat rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri, iartă-ne nouă precum iertăm greșiților noștri. Atenție, nu spune precât iertăm greșiților noștri, nu cât, ci cum iertăm greșiților noștri. Că uneori noi iertăm, dar nu iertăm. A crescut pielea peste lama aia unde i-a dat cu cuțitul în cap, a crescut pielea, nu s-a văzut nimic acolo, dar lama era înăuntru. Și doctorii care au operat n-au reparat cicatricea, ci au scos obiectul care era acolo și care a provocat durerile acestea. Iartă-ne precum iertăm. A subliniat Mântuitorul nostru și a spus, dacă nu ierți din toată inima ta, nici tu nu o să poți să fii iertat. Nu că ar fi iertare pe iertare. Uite, te iartă Dumnezeu, noi nu suntem iertați pentru că iertăm. Nu, noi suntem iertați pentru că Iisus a murit pentru noi și a dat viața pentru noi. De aceea suntem noi iertați, nu fiindcă iertăm pe cineva noi. Dar iertarea nu este un gest al lui Dumnezeu. Nu este un cadou, nu este un mesaj către noi, nu este nicio hotărâre juridică, uite, gata, ți-am iertat datoria, pleacă acasă. Nu, iertarea este o putere. Și tu nu trebuie să te înșeli, că de multe ori ai văzut, am avut o prietenă și o am încă. Prietenei acesteia a mea i-a fost vândută o bucată de aur nemaipomenit și ea a dat toată economia ei pe bucata aceea de aur, care când s-a dus la bancă i-au spus că este gunoi, nu este aur. Dar tare semăna, au să dai toată economia pe gunoi. Am plâns de necaz, că am știut cât a muncit ea și prin ce suferință a trecut ea. Și chiar când a cumpărat bucata asta de aur, între ghilimele aur, ea a vrut să facă o binefacere, a vrut să ajute pe omul ăsta cu familia lui și așa mai departe. Iubiții mei, nu cumpărați cu grabă ideea că ești iertat. M-a iertat Dumnezeu, gata, Doamne iartă-mă, am plecat. Aveam mătușă, ea drăcuia și după ce drăcuia continua, zicea, Doamne iartă-mă. Deci era în aceeași expresie. Și mâine zicea la fel și tot așa. Dar e foarte simplu. Iertarea este o putere și tu vei ști că ești iertat de Dumnezeu, nu te culca pe urechea asta. Tu vei ști că ești iertat de Dumnezeu numai în momentul în care ai devenit o ființă iertătoare. Asta e semnul că ai fost iertat, fiindcă iertarea este o putere care lucrează în sufletul nostru. Și când ai primit iertare de la Dumnezeu, te-a împuternicit Dumnezeu să ierți cum a iertat Dumnezeu. Omul iertat, numai un om iertat de Dumnezeu, are puterea să ierte. Un om care are puterea să ierte, omul acela vine din altă parte, nu vine din firea lui. Asta e darul lui Dumnezeu asupra noastră. Împreună cu iertarea mea, Dumnezeu mi-a dat puterea să iert. Niciun om neiertat nu poate să ierte. Așa că dacă tu crezi că ești iertat, dar nu poți să ierți,
află că ești

0: neiertat. Deci nu s-a rezolvat problema aceasta. Dar o rezolvăm. E rezolvabilă. Primul lucru de făcut este să aducem în fața lui Dumnezeu situația și să-i spunem așa: nu pot să iert. Mă urmărește până la groapă ce mi s-a întâmplat. Și cum spunea cineva, dacă m-a sunat la telefon și mi-a spus, am cuțitul la mine și dacă mă întâlnesc cu el, îi bat cuțitul în inimă și dau și dreg și zic, auzi, ai 200 de euro la tine? Ziceam, cheamă-mă pe criminalul ăsta la restaurant și servește o masă cu el, zic. Servește o masă cu el și zic, uite, așa scrie Biblia. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Pe ce folosești tu dacă bași cuțitul în omul ăsta, zic? Ai devenit al doilea criminal, el nu te-a omorât pe tine, decât ți-a luat nevasta, nu te-a omorât. Foarte bine, acum te-a lăsat mai sărac, așa este, sau mai bogat, cine știe, poate. Nu poți să știi, trebuie să fii foarte atent, că aparența înșeală. Da. Și el a făcut doar atâta față de tine, iar tu comiți o crimă mult mai gravă acum, prin faptul că ai scos cuțitul și dai. Și ne-am înțeles la telefon și mi-a zis, bre, neanicule, mata, mi-ai schimbat sufletul. Măi, nu ți-am schimbat eu sufletul. Zic, uite, cine mi-a schimbat mie, ți-a schimbat și ție. Astfel că semnul iertării este puterea de a ierta. De ce ezităm să iertăm și purtăm lama asta de cuțit în noi toată viața? Cum îl vezi pe omul ăla? Haman, spre exemplu, era foarte bogat omul ăsta, dar cum îl vedea pe omul ăla, vedea negru în fața ochilor. A spus, zice, am copii, am avere să cumpăr împărați, țări întregi, am bogățiile lumii sunt pe mine, sunt în toată împărăția cunoscut peste tot, dar toate acestea sunt nimic, inclusiv copiii tăi, da, nimic, copiii, soția, nimic, văd negru în fața ochilor când îl văd pe ăsta, pe Mardoheu. Bun, aceasta este starea sufletului fără Dumnezeu. Acum, iubiții mei, prieteni, vreau să urmărim câteva lucruri pentru care noi ezităm să iertăm. Noi credem că iertare, dacă iertăm pe cineva, înseamnă că suntem de acord cu ce a făcut ăsta. Păi asta înseamnă? Niciodată așa ceva. Criminalul e criminal, el rămâne criminal, indiferent, vreau să vă spun în paranteză, noi zicem criminal numai la ăștia care omoară. În America, de exemplu, dacă ai furat două ouă de la un magazin, se numește crimă. Ai comis o crimă. Și scrie frumos în dosarul tău, care este crima, the crime is, și crima este, și pune acolo, a furat două ouă. Și unul zice, dar cum, domne, asta este așa crimă? Păi da, este o crimă, pentru că cine fură astăzi un ou, mâine va fura un om, scrie în Biblie, fură oameni. Iubiții mei, vreau să păstrăm acest lucru în mintea și în inima noastră și să înțelegem că iertarea nu înseamnă aprobarea faptei care a făcut-o cineva. Niciodată așa ceva. Crima ta rămâne crimă. Dar ce este iertarea? Iertarea nu este eliberarea lui, pe el numai Dumnezeu poate să le libereze, deci nu le libereze, hai că te iert, gata, du-te acasă, te-am dezlegat. Nu, niciodată asta. Pe el nu-l poate ierta decât Dumnezeu sau pe ea, numai Dumnezeu. Dar ce este iertarea atunci? Iertarea este eliberarea mea de cuțitul care l-am fi persoana asta în sufletul meu sau de otrava aceasta. Asta este eliberarea. Și atunci Tolstoi scrie o scurtă novelă în care se urau doi oameni acolo în sat și unul dintre ei merge și pune foc casei celuilalt, la streașină, știți cum era acoperișul ăsta de paie, așa de stuf, merge și pune foc la streașină, fără de ură, cu ură merge și pune foc și nu-l vede că altul este chiar acolo, stăpânul casei era acolo, lângă el și nu-l vede pur și simplu. S-a întâmplat așa ceva și vreau să spun că ura orbește pe un om, nu vede nimic, e orb, absolut orb. Și atunci stăpânul casei, când a văzut că a pus foc casei, a țipat, ce face aici? Și a luat-o la fugă după el să-l prindă. În loc să se oprească, să stingă. S-a aprins tot satul, a ars cenușă, copii, femei, lume, toată lumea este pe drumuri, animale arse, lume nenorocită complet, din cauza că un om, în loc să scoată lama din pieptul lui care a fost lovit, i-a dat foc la casă, era foarte ușor să stingă acolo, foarte ușor. o găleată de apă și s-a stins tot. El a pornit să-l urmărească pe ăsta și s-a întâmplat. Și americanii au o poveste asemănătoare de pe vremea indienilor și a settlerilor. A tras indianul cu arcul într-un englez, i-a intrat săgeata în spate și ăsta, în loc să se oprească și să meargă să extragă săgeata, dă-i, a alergat după ăsta să prindă criminalul și alergând a pierdut sânge și a murit. Ce este eliberarea de care am vorbit? Vreau să spun în cei mai simpli termeni. Scoate săgeata asta din tine. Cine a tras, nicio problemă. Are cine să-l prindă, are cine să-l judece. Într-o zi o să tragă altul în el două săgeți. Cine știe? Dar nu tu, nici atât. Tu trebuie să-ți eliberezi sufletul. Iertare nu înseamnă împăcare cu persoana asta. Gata, vină înapoi la noi în casă, au fost criminali care au afectat vieți de copii. Și nu înseamnă că a ierta un astfel de criminal care a afectat copiii tăi, a ierta un astfel de criminal înseamnă a-i spune, hai pe la noi, vină la noi, culcă-te pe la noi noaptea aici. Niciodată lucrul ăsta. Cât trăim noi doi, sufletul meu e liber de tine, m-am eliberat, o travă a fost scoasă din sufletul meu, dar tu pentru mine rămâi omul care a comis așa ceva. O mașină care a fost accidentată grav nu este mașina aceea dinaintea accidentului. Nu, poate o reparăm, scârța mai merge, mai una alta, dar asta nu este mașina dinaintea accidentului. Iertare nu înseamnă, hai să restaurăm toate lucrurile, acum să chemăm hoțul în casă, că dacă l-am iertat, acum să-i dăm ocazia să fure din nou. Nu se va întâmpla asta. Și din cauza asta, unii oameni ezită să ierte, nu iartă, pentru că el crede că înseamnă să ne așezăm din nou unde am fost înainte, dar nu este așa. S-a întâmplat ceva între timp. Și altul zice, te iert, dar nu te uit. Și păi bine faci că nu uiți. Dacă uiți, ai să repeți. Dacă uiți, ai să mai treci iară pe unde ai trecut. N-ai voie să uiți lucrul ăsta. Asta nu înseamnă să urăști, nici de cum. Asta nu înseamnă să fii chinuit, să nu dormi noaptea de ură împotriva omul ăsta care ți-a făcut rău. Nu înseamnă asta. Înseamnă să fii liber, dar înseamnă să ții minte pentru totdeauna că poate să fie cineva foarte corect, s-a întors din toată inima la Dumnezeu cu adevărat. E foarte bine. Dar acesta este omul, ăsta care s-a întors la Dumnezeu, este omul care a făcut chestia aia la alte ieri sau în trecut. Și s-ar putea să nu se repete niciodată răul acela, felicitări, foarte bine, felicitări lui Dumnezeu, dar tu veghezi toată viața ta. Tu niciodată, omul acela niciodată nu poate fi așezat în locul în care a fost înainte. Fie că e vorba de un soț, de o soție, de o experiență groaznică de viață, ne putem împăca, dar lucrul acesta nu înseamnă ștergerea memoriei. Asta înseamnă iertare. Iertare înseamnă eliberarea sufletului. Eliberarea sufletului nostru nu așteaptă până când vine dumnealui sau dumneai să-și ceară iertare. Nu, eu nu te aștept pentru așa ceva. Niciodată. Nu-i cazul. Tu dacă îți ceri iertare, pentru tine îți ceri iertare. Nu pentru mine. Nu eu am nevoie ca tu să-ți ceri iertare. Nu, tu ceri iertare pentru tine. E foarte frumos, eliberează-te. Gata, ai făcut un lucru mare. Și vreau să mergem la pilda supremă a iertării, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Tată, iartă-i. Zice stare. Că nu știu ce fac. Pe ce crezi că acest criminal știe ce face? Nici asta. De-abia pe patul de moarte am văzut o doamnă care a vorbit niște lucruri de neimaginat pe patul de moarte. Abia acolo și-a dat seama. N-a plecat de pe pământul ăsta până când nu i-a fost făcut clar drumul vieții ei. Bine, dar o să-mi spuneți că acesta este Domnul Iisus Hristos. Dar am să îndrept atenția spre un om ca noi. Supus acelor slăbiciuni ca și noi. Ștefan. Sfântul Ștefan. El este omul care a murit rugându-se la Dumnezeu pentru iertarea criminalilor săi. El nu a murit încărcat cu ură sau resentiment împotriva acestor criminali care dădeau cu pietre. El nu a murit așa. El a murit absolut liber și a spus, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul ăsta, așa cum nu-l țin eu, că da, ne rugăm, iartă-mă, cum iert? Uite, cum eu nu-l țin păcatul ăsta, te rog, nu le țin în seamă păcatul. Cum? Nu cât? Cum? Uite, iartă-mă acum. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, spunând aceste cuvinte, a adormit. Dar cum a fost posibil? Cum a fost posibil? Îți trebuie... Nu, te rog, lasă-mă în pace, îmi trebuie timp să procesez, îmi trebuie timp să mă gândesc. Psihologia ne învață să luăm vreo 9 ani să procesăm, să stăm 9 ani cu o treabă noi până asta... E tragedie, deci ce s-a întâmplat. Să stăm cu o treabă noi, că așa, psihologia tata mare, că era nu știu cum, să stai cu o treabă în tine. Nu, Biblia spune chiar acum, chiar aici în sală, în seara asta, dacă tu vrei în seara aceasta, tu pleci liber acasă. Pleci eliberat de Dumnezeu. El îți eliberează sufletul. Nu e nevoie să te complici tu cum, dar cum se întâmplă asta? Lasă, asta e treaba lui Dumnezeu. Nu te ocupa tu de chimia sufletului. Știe Dumnezeu ce are de făcut. Tu trebuie să-ți manifesti lucrul ăsta. Doamne, aș dori din toată inima să fiu eliberat. Așa este, am purtat pe suflet toată viața mea o greutate asta grozavă până am ajuns să nici nu mai simt. Am crezut că e parte din viața mea. Am purtat-o pe suflet, eliberează-mi sufletul. Atâta trebuie să zici. Cum se întâmplă asta? I-a zis lui Nicodem, nu te băga, pentru că așa nu înțelegi despre ce este vorba. Ștefan n-ar fi putut să spună aceste cuvinte, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, dacă nu și-ar fi ridicat ochii spre cer mai întâi. Niciun om nu poate să facă așa ceva fără să primească, să aibă puterea aceasta de la Dumnezeu. Și cu puterea aceasta, el se eliberează. Timpul iertării este foarte important. Cum ziceam, psihologia ne învață că să procesăm, să ne... Tata mare... Nu. De la Fiul lui Dumnezeu n-am învățat lucrurile acestea. De la El am învățat altceva. Că eu trebuie să iert răul pe care îl sufer în timp ce mi se face răul acela. În timp ce sufăr în clipa asta, în timp ce vorbești în felul ăsta, în timp ce te porți cu mine în felul ăsta, în timp ce mă răstignești în felul ăsta, în timp ce dai cu bolovani în halul ăsta, în clipele acestea eu trebuie să mă eliberez. Eu nu trebuie să mă încarc cu așa ceva. Eu trebuie să plec de aici cu sufletul liber. În timpul ăla, Domnul Hristos i-a iertat pe ei de pe cruce, fără ca ei să ceră. A cerut vreunul iertare care a fost acolo? N-a cerut. Dar este vreunul iertat care nu cere iertare? Nu. Nici asta. Păi atunci, cum e treaba? Păi să vedeți, peste 40 de zile, în ziua cincizecimii, când erau acolo adunați toți, deodată când au auzit, voi sunteți cei care ați răstignit pe Iisus, le-a predicat Petru, voi ați comis crima aceasta în asociere cu neamurile și cu romanii, voi ați făcut treaba aceasta. Biblia spune, îi tăia la inimă. Cum mă tăia pe mine înainte să vină aici la voi, dar acum nu mai mă taie. Iubiții mei, Iisus când i-a iertat, nu i-a iertat așa hocus pocus și nici magic. El a știut că peste 40 de zile oamenii ăștia așa vor face. El știe unde vei ajunge, unde vei ajunge tu în 40 de zile. În ce stare va fi sufletul tău. Astfel că răul trebuie iertat în clipa în care se întâmplă. Materialul acesta este foarte mare, însă nu trebuie să ne frământăm cu complexitatea lucrurilor, ci cu realitatea experienței trăirii noastre. Simplu, absolut simplu. Eliberează-mi sufletul, Doamne, și vezi ce se întâmplă. Zii rugăciunea aceasta din suflet. Două cuvinte, nu e mare lucru. Nu trebuie nicio formulă magică din asta care o spun experții, chestii, inițiații. Nu e cazul. Nu. Spune lui Dumnezeu în cele mai simple, frumoase, directe cuvinte. Doamne, am auzit vorba asta în seara asta. Am o problemă cu fratele meu din copilărie sau cu părinții sau cu vecinii sau cu școala sau cu un criminal sau așa. Am purtat-o în sufletul meu tot drumul ăsta și îmi pare rău, îmi dau seama că n-ar fi fost cazul să chinui în felul ăsta, că e una să mergi cu bocanci și alta să mergi cu un cui în bocanci. E o problemă, e diferență mare în cazul ăsta. Nu trebuia să merg cu acest cui în bocanci, dar acum nu mai discutăm treaba aceasta, a venit momentul să scoatem cuiul afară. Vreau să plec dinaintea ta, Doamne, Dumnezeu meu, absolut eliberat. Și atunci, iubiții mei frați, vreau să învățăm câteva lucruri simple, absolut simple. Noi nu întâmpinăm răul cu rău. Dacă întâmpinăm răul cu rău, el mi-a făcut rău și atunci să-i arăt eu acum răzbunarea. Biblia spune, nu vă răzbunați singuri. Răzbunarea este un lucru sfânt care aparține exclusiv lui Dumnezeu. Niciodată un om nu a fost chemat să se răzbune. Au făcut-o. Au făcut-o și mulți oameni. Și a făcut rău mai rău decât răufăcătorul. Și au ajuns mult mai rău și mult mai groaznic. N-a ajutat pe nimeni răzbunarea. Nu puteți să-mi arătați un om pe care l-a ridicat Dumnezeu din cauza că s-a răzbunat. S-a dus mai jos, s-a asemănat cu criminalul ăsta și a sfârșit groaznic. Mult mai bine era dacă lăsa răzbunarea, cum spune Biblia, răzbunarea este a mea, așa spune Bunul Dumnezeu, nu te răzbun tu. Răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Eu voi răsplăti omului acestuia sau celui care a făcut răul. Așa a spus Iosif, cum menționam aseară, el a spus lucrul acesta. Eu nu sunt Dumnezeu să mă răzbun pe tine, să-ți plătesc ție înapoi ceea ce ai făcut. Rezolvă treaba asta cu Dumnezeu. Du-te și mărturisește-te și spune ce e de făcut ca să-ți elibereze sufletul. Vreau să te văd în împărăția lui Dumnezeu, n-aș vrea să te văd pierdut. Nu vreau să te văd în iad, vreau să te văd în rai. Nu câștig nimic dacă tu ajungi în iad. Dimpotrivă. Acum cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, în Roman capitolul 5 cu 18. Noi toți care suntem aici și toată planeta aceasta, absolut orice om venind în lume, capitolul 1 din Ioan, toată planeta aceasta este sub acoperământul iertării lui Dumnezeu. Absolut toată planeta, orice om venind în lume. Iată ce scrie în Roman 5 cu 18. Astfel, după cum printr-o singură greșeală, a fost o greșeală ce au făcut părinții noștri acolo în grădină, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, absolut, nu e nimeni nemuritor de atunci încoace, nu mai e nimeni nemuritor, s-a terminat. De acolo a venit boala, suferința, moartea și tot ce se întâmplă astăzi a venit de acolo. Și s-a întins asupra tuturor, scrie Scriptura mai departe, tot așa, după cum s-a întins suferința și moartea peste întreaga omenire, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, ați auzit cuvântul ăsta? Printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. E dată în dreptul fiecărui. Iertarea lui Dumnezeu este pronunțată în dreptul tău și în dreptul meu. Va veni peste toată lumea? Nu. Nu toată lumea va primi darul acesta al iertării lui Dumnezeu. El a rostit hotărârea aceasta în Domnul Hristos. Jertfa a fost adusă nu la Golgota, ci de la întemeierea lumii. Așa spune Sfânta Scriptură. În el a fost rostită hotărârea de iertare pentru întreaga omenire. Cine va avea parte de ea? Va avea parte de ea doar acela care o va primi și care va face din ea nu doar primirea, ci hotărârea de viață, de a trăi. Vă încredințez în final acum o taină care mi-a schimbat mie sufletul. Când am citit cuvântul ăsta, dar asta a fost mult timp în urmă, când am citit cuvântul ăsta, am zis, Doamne Dumnezeu meu, ce înseamnă asta pentru mine? Păi înseamnă ca și eu să iau o hotărâre acum, până să-mi faci tu rău sau ceva, iau o hotărâre de iertare pentru oricine îmi va face rău vreodată. Și am auzit, și am trăit multe, că vă dați seama, dacă drumul e lung, vezi multe. Da. Am luat hotărârea aceasta de acolo. Și nu știu astăzi, îmi iertați, poate lipsa de modestie, iertați-mă dacă este o greșeală ce spun acum, nu știu astăzi pe cineva împotriva căruia să am resentimente sau să-l urăsc sau să nu-l fi iertat sau să-l țin la index, cum se zice acolo, sau nici nu știu cât sunt eu conștient, nici nu știu în mine să am vreo ceva înfipt în mine acolo care îl țin în mine acolo și nu pot să trec peste, nu știu. Am luat această hotărâre și în dreptul vieții mele și am venit cu ea la Dumnezeu. Doamne, uite, vreau să iau și o hotărâre asta cum ai luat tu. Asta înseamnă Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Și ajută-mă din clipa de față. Nu știu cine va face rău, cine va face bine în viață, nu știu ce se va întâmpla, dar ajută-mă, indiferent ce mi se va întâmpla pe pământul acesta, te rog, ajută-mă prin această hotărâre care aduc la tine. Acum a fost și din mine, Doamne, un copil al tău. Eu nu sunt ca tine, dar sunt un copil altă. Vreau să am această hotărâre pe care ai luat-o tu. Și am trăit și trăiesc această viață foarte liber. Am menționat la întâlnirea precedentă, chiar în situații extreme, Dumnezeu mi-a dat această putere să rămân liber. Am fost bătut de dimineața până seara odată pentru o geantă cu Biblie, de la 9 până la 6 seara, dar bătut sălbatic. Cu parul am fost bătut. Omul nu m-a bătut să mă bată, m-a bătut să mă omoare. N-a murit. Mi-a dat cu pumnii în inimă, de n-am crezut că am să am inimă în viața mea, am crezut că se rup arterele din mine și toate. Să spun cine mi-a dat Bibliile acestea. N-am spus niciun cuvânt și tare fericit sunt și în seara asta că n-am spus. Că el, dumnealui, îmi spunea în clipa în care spui, uite, acum ești liber, pleci afară, acum. Dacă spui numele persoanei care ți-a dat Bibliile acestea, acum poți să pleci acasă. Și am spus, știți cum e la noi în credință? Zic, dacă spun acest nume, nu o să mai fiu liber niciodată. Cât voi trăi pe pământ, până voi muri, voi avea pe conștiință că am dat omul ăla acolo. Zic, luați-mă pe mine. E mult mai ușor să sufăr eu dacă trebuie. Și am suferit, m-am băgat la închisoare, m-au bătut, acolo m-au înfometat 3 luni, e chinul după lume. Zic, luați-mă pe mine. E mult mai ușor să sufăr eu acolo și să merg, decât să știu că a căzut peste familie și peste copii oamenilor care mi-au dat Biblia acestea. Oamenii ăștia de bună credință mi-au dat. Și lucrul ăsta am furiat teribil. Am vorbit cât se poate de politicos, cât se poate de atent, dar am furiat teribil oamenii aceștia. S-a spus și la 6 seara tortura aceasta și bătăile și declarații și toate, tot ce a fost acolo. Eram plin uscat de sânge pe mine, peste tot, fața umflată, nici nu puteam să deschid ochii bine și așa eram cu capul umflat așa. Și ultima dată m-a pus să scriu declarația și atunci s-a înfuriat total, a stins lumina imediat, a luat lemnul ăla și a dat cu el în mine, dar în momentul în care a dat, s-a spart în bucăți. Exact ca și cum ar fi fost de sticlă. A rămas cu o bucată în mână el, s-a uitat la ea, speriat, a trântit-o de pământ imediat și pe asta și s-a uitat la mine și a încetat orice fel de bătaie. Mi-a adus un blighean cu apă. Mi-era frică să mă... Nu știam unde să mă ating prima dată, că era fața umflată. Și m-a lovit în spatele capului și m-a băgat cu capul sub apă acolo. După aceea mi-a spus, acum mă înjuri. Și am spus, zic, nu, noi spunem rugăciunea Tatăl nostru. Și zic, cum să înjur eu pe fratele meu? Dumneavoastră sunteți fratele meu. Noi spunem lui Dumnezeu Tatăl nostru. Nu am nici cea mai mică umbră împotriva dumneavoastră. Aceste cuvinte le-am spus acolo. Nu putem în firea noastră să... Dacă nu e Dumnezeu cu tine și nu ți ajută Dumnezeu, vorbe de astea nu poți să zici. Niciodată. Orice îi face, e corpul devastat. Dar dacă ai cu adevărat încredere că Dumnezeu poate face lucrul ăsta pentru tine, să știi că îl va face. Dumnezeu te va elibera, vei fi un om liber pe pământul acesta, te vei întâlni cu cel mai urât dintre, pe care l-ai urât cel mai rău dintre oameni. I-ai vrut moartea pur și simplu, te vei întâlni absolut liber la suflet. Asta nu micșorează crima lui cu nimic, nu presupune niciun fel de schimbare în relații, vino înapoi și stai. Nu. Ce asta înseamnă eliberarea sufletului tău. Fiul lui Dumnezeu te face liber. Și așa scrie Scriptura, dacă Fiul vă face liber, veți fi liberi cu adevărat. Și aceasta vrea să facă El cu noi în această seară. Așa mă rog lui Dumnezeu din suflet, vă rog să vă gândiți o clipă acum în sufletul dumneavoastră, dacă doriți să mergeți înapoi din locul acesta așa cum ați venit. Și fiecare să se gândească la sufletul lui. Nu știe nimeni ce e în inima ta. Nu trebuie să te spovedești nimănui, să spui, nu, între tine și Dumnezeu. Dacă nu vrei să te întorci în viață, cum ai purtat toată viața apăsarea asta și vrei să cunoști cu ceea ce numește Biblia libertatea sfinților în lumină, dacă vrei să cunoști lucrul acesta, vină în fața lui Dumnezeu și spune așa, Doamne, eliberează-mă. Cel mai greu dintre toate păcatele de care poți să fii eliberat este propriul tău păcat. Unul are putere să ierte toată lumea, dar pe el nu se iartă. Pentru ceva care a făcut undeva pe drum. Iartă-te și pe tine. Dacă ierți pe altul, așa spune Biblia, cum ierți pe altul, iartă-te și pe tine. Cum înveți pe altul, învață-te și pe tine. Păi și pentru tine, ceea ce ai făcut pentru altul. Și nu încercăm o formulă magică. Nu trebuie altceva, nimic absolut, decât ce a spus Mântuitorul. Cereți și vi se va da. Atâta, cereți. Dar cere în mod sincer și să dorești cu adevărat lucrul acesta. Pentru că am învățat așa ceva, vă invit să ne ridicăm toți pe picioare și să rostim această rugăciune de eliberare a sufletului. Și rugăciunea mea este aceasta: Doamne, ce ai făcut pentru mine, fă și pentru aproapele meu. Mă simt un om liber față de oameni. Așa mă rog lui Dumnezeu să ne elibereze sufletele noastre. Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvântul care ni l-ai dat în seara aceasta. Este cuvântul eliberării, Doamne. Mulți dintre noi am călătorit și călătorim pe pământul acesta, Doamne, cu o povară sufletească, cu o rană pe care o ții deschisă și sângerează, și toată viața am chinuit cu lucrul acesta. Doamne, a venit clipa eliberării. Tu ai spus, dacă Fiul vă face libere, veți fi liber cu adevărat. Ajută-ne să plecăm din locul acesta, Doamne, liber cu adevărat. Ne închinăm înaintea jertfei Tale, Doamne Iisuse, și mărturisim înaintea cerului și a pământului că nu este dragoste mai mare decât ce ai făcut Tu pentru noi. De aceea Te rugăm să ne ajuți, Doamne, cum Tu ai luat această hotărâre de iertare, să ne ajuți și pe noi să luăm în dreptul vieții noastre o hotărâre de iertare pentru oricine vreodată ne va face vreun rău. Ajută-ne să umblăm pe pământul acesta liberi în Domnul Hristos și să plecăm de pe pământul acesta liberi. Aceasta este rugăciunea noastră despre care ai vorbit Tu personal, Doamne Iisuse, când ai spus, veți cunoaște adevărul, adică pe Tine, și adevărul vă va face liberi. Iată-ne înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim pentru darul eliberării noastre prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.
1: Amin.
2: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 29 august. În 1948 are loc adunarea de la Orlat. Românii dezaprobă unirea Transilvaniei cu Ungaria. În 1958 s-a născut Michael Jackson, cântăreț, compozitor și dansator american. În 1966, formația Beatles a susținut ultimul concert live în California în fața a 25.000 de spectatori. Formația cu cel mai mare succes comercial al tuturor timpurilor s-a destrămat în anul 1971. Iar în anul 2005, ciclonul Katrina, considerat cea mai mare catastrofă naturală din istoria Statelor Unite ale Americii, a lovit sudul Statelor Unite, provocând importante pierderi umane și materiale. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. 1. Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori aud de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet, mai spun ceva. Orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-l pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Livius Percy la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-a luminat clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că își păzește nevasta, pruncii, cine și ce are acolo. A apăsat așa pe clanță și a pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o s-o vadă niciodată.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

încurajează și nu exclude. Râvniți, dar după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. 1 Corinteni 14:12. Nu este niciun factor mai decisiv în maturizarea ta decât părerea pe care o ai cu privire la tine. Gândește-te la asta. Valoarea care ți-o atribui îți va determina sentimentele, credința și, mai presus de toate, țelurile. Adevărul este că majoritatea oamenilor pe care îi cunoști au nevoie de ajutor în ceea ce privește părerea despre ei înșiși. Le-ar place tare mult ca nevoia de identitate să fie împlinită. Dacă nu mă crezi, cere câtorva să scrie câteva din caracteristicile personalității lor. Ghici ce se va întâmpla? Vor scrie de 2 sau de 3 ori mai multe elemente negative decât pozitive. În 1 Corinteni 12, Pavel îți spune de-a lungul unui întreg capitol că nu contează dacă ești o ureche sau un picior în trupul lui Hristos, pentru Dumnezeu ai o importanță vitală. Nu te rezuma la a încuraja pe ceilalți, include-i. Fii ca și fermierul care, pentru a-și urni catârul, îl înhăma la un plug pentru 2 cai și striga: "Di Beauregard, di Sachel, di Robert, di Betty Lou." Într-o zi, un vecin l-a întrebat: "Dar câte nume are până la urmă catârul tău?" Acesta a răspuns: "Doar unul, Pit." Însă îi pun ochelari de cal și strig mai multe nume și astfel crede că mai mulți catâri lucrează împreună cu el. Are o atitudine mult mai bună când crede că face parte dintr-o echipă. Când oamenii se simt parte a unei echipe și a unui vis, își pot descoperi potențialul și vor face lucruri mari pentru Dumnezeu. Așa că azi încurajează-i și nu-i exclude.

A fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să

atunci când ai crezut că ești singur și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan. Dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui, va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Astăzi vom studia cărțile 1 și 2 Samuel, două cărți care sunt tratate una în Biblia ebraică. Cartea poartă numele ultimului judecător din istoria antică a poporului evreu, Samuel, a cărui nume înseamnă auzit de Dumnezeu sau cerut de Dumnezeu, așa cum ne explică versetul 20 din capitolul 1. Cele două cărți au fost scrise, prima parte de Samuel și după moartea lui, de Natan și Gad, așa cum primim informația în 1 Cronici, capitolul 29, versetul 29. Cartea Samuel amintește prima oară despre Mesia. Ana, mama lui Samuel, pe când nu exista încă un împărat în Israel, vorbește despre unsul lui Dumnezeu, sau Mesia, care va primi putere de la Domnul, care va judeca până la marginile pământului. Capitolul 2, versetul 10. Perioada judecătorilor a ținut de la Otniel până la Samuel. În timpul vieții lui Samuel, poporul a cerut un împărat. Menirea judecătorului era să aplice legea lui Moise, confruntând Israelul cu păcatul. Totuși, Israel cere un împărat, motivând nevoia de a fi ca și celelalte popoare. Chiar dacă Dumnezeu nu este încântat cu motivul poporului, El este de acord să le dea ceea ce cer. Nu doar că le dă ceea ce cer, dar le dă exact ceea ce merită. Dumnezeu îi descoperă lui Samuel persoana aleasă ca împărat, pe Saul. Saul era frumos și chipeș, fără îndoială, arăta ca un candidat ideal. Pentru analiza cărților Samuel, vom face studiul din perspectiva inimilor celor trei împărați, Saul, David și Solomon. Fiecare dintre cei trei ar putea fi analizat pe baza a trei întrebări. Este împăratul ales de Dumnezeu? Este împăratul înzestrat, adică are daruri de la Dumnezeu? Și este împăratul un slujitor? În Deuteronom, capitolul 17, citim despre drepturile și îndatoririle împăratului. Samuel va informa poporul Israel despre aceste drepturi atunci când poporul va cere un împărat. Împăratul trebuia ales de Dumnezeu și recunoscut de popor. Dumnezeu lăsase trei criterii pentru împărat: să nu aibă mulți cai, să nu-și pună încrederea în altceva decât în Dumnezeu, să nu aibă multe neveste care să-i abată inima de la Dumnezeu și să nu-și strângă bogății multe, aur și argint. Sunt două lucruri pe care le amintește Biblia în legătură cu alegerea lui Saul. În primul rând, Dumnezeu îl anunță pe Samuel despre venirea lui Saul, pe care Samuel trebuia să lungă ca împărat. Sunt câteva semne care vor confirma că Saul a fost uns conform voii lui Dumnezeu: mormântul Rahelei, trei oameni care se suie la Betel, prorocii din Ghibea și Duhul lui Dumnezeu care va veni peste Saul și va proroci. După toate acestea, Saul primește o altă inimă de la Domnul și Saul este prefăcut într-un alt om. În capitolul 10 citim acestea. Acele semne sunt oferite de Dumnezeu pentru a-l asigura pe Saul că va fi împărat. Dumnezeu îi face și promisiuni lui Saul. Saul va fi liber să facă ceea ce dorește, căci Dumnezeu este cu el. Se va revedea cu Samuel la Gilgal și va primi o altă inimă. Ceea ce putem învăța din istoria lui Saul este că Dumnezeu ia inițiativa în a stabili o relație cu Saul. Cu alte cuvinte, relația om-Dumnezeu este determinată de Dumnezeu. În privința lui Saul, putem spune că până în momentul întâlnirii cu Samuel, ceea ce nu s-ar fi așteptat nimeni să vadă la Saul, adică o înclinație spre cele spirituale, s-a văzut. De aici putem trage concluzia că nu putem stabili ce fel de relație are omul cu Dumnezeu pe baza a ceea ce vedem la el. Saul nu avea nici de cum înclinații spirituale, totuși el
urma să aibă o relație cu Dumnezeu, pentru că așa a ales Dumnezeu. Faptul că Saul ajunge să prorocească îi impresionează pe toți. Biblia ne vorbește clar în capitolul 10, versetul 10, că Duhul lui Dumnezeu a venit peste Saul și Saul a prorocit. Al doilea lucru care ne este amintit în povestea alegerii lui Saul este faptul că Saul era ascuns între vase când Samuel alegea împăratul. Oare de ce s-a ascuns Saul? Am putea să ne întrebăm. Mai înainte, unchiul lui îl întreabă despre întâlnirea cu Samuel, dar Saul nu spune nimic despre împărăție. Oare ce fel de inimă avea Saul? O inimă smerită sau o inimă fricoasă? Istoria lui Saul include mai multe evenimente. Dacă privim la Saul, care stătea la umbră când Ionatan lua inițiativa să lupte cu filistenii, și dacă vedem lipsa de orizont și viziunea lui Saul, care înțelegea că era momentul potrivit pentru armată să postească când era nevoie de mult efort pentru luptă, putem trage concluzia despre personalitatea lui. Oare ce a vrut Saul să demonstreze când s-a gândit să-l omoare pe Ionatan, fiul lui, pentru că mâncase miere când el pusese pe popor să jure că nu vor mânca în ziua aceea? Ionatan nu ascultase de această poruncă pentru că nu fusese informat, nici de cum premeditat. A fost Saul smerit sau a fost fricos? Metoda folosită de Saul a fost să ceară poporului sacrificii pentru a garanta victoria. Saul a fost ceea ce merita poporul. Dacă la începutul cărții se face o comparație între Samuel și fiii lui Eli, acum vedem comparații între Saul și Ionatan și mai târziu între Saul și David. Dacă luăm în considerare faptul că Samuel este judecător și deci viața lui este încadrată la vremea judecătorilor și înțelegem câte probleme au fost pe vremea judecătorilor, putem înțelege și de ce cuvântul lui Dumnezeu era rar pe vremea aceea. Nu prea existau oameni evlavioși. Fiii lui Eli erau stricați. Ei ar fi trebuit să fie exemple de evlavie pentru popor. Și Saul ar fi trebuit să fie un exemplu de curaj și ascultare de Dumnezeu. Dar ce face Saul când este chemat la ascultare? El primise instrucțiuni precise de la Samuel să aștepte 7 zile ca Samuel să-i arate ce are de făcut. Însă în momentul când oamenii îl părăsesc pe Saul, el ia inițiativa crezând că știe ce are de făcut, încălcând porunca Domnului. Când Saul este confruntat cu neascultarea lui, el aduce argumente. Mai târziu, când este chemat să nimicească pe Amalec, din nou calcă porunca lui Dumnezeu. Samuel îl confruntă din nou cu păcatul lui, dar Saul spune adevărul pe jumătate. Am ascultat glasul Domnului. Sau dă vina pe popor. Poporul a luat din pradă. Dacă privim la inima lui David, când este confruntat de Natan pentru fapta lui extrem de nelegiuită, reacția lui David este: mă pocăiesc. David a avut o inimă după inima lui Dumnezeu. Saul a avut o inimă fricoasă. Când trebuia să lupte cu filistenii, el postea. Își înmulțea armata cu oameni tari și voinici, așa cum ne spune 1 Samuel 14:52. Saul avea sentimente de inferioritate și nesiguranță. Pentru el, mărimea și forța armatei reprezenta asigurarea victoriei. Capitolul 17 din 1 Samuel ne arată cum ar fi trebuit să fie conducătorul. David nu s-a speriat de Goliat. El avea experiențe cu Domnul încă de pe vremea când, deși era un tânăr firav, se lupta cu ursul și cu leul. Cu siguranță David îl cunoștea într-un mod personal pe Domnul. Pentru Saul, victoria lui David asupra lui Goliat a reprezentat o mare amenințare. Liderii fricoși, cu sentimente de inferioritate și nesiguranță, mereu vor vedea în succesul celorlalți o amenințare pentru poziția lor. Deși sunt aleșii Domnului, așa cum fusese Saul, atitudinea lor față de semeni îi poate duce la acte de nebunie. Saul, în nebunia lui, a încercat de mai multe ori să-l omoare pe David.
Dumnezeu a îngăduit chiar și unui duh necurat să-l chinuie. Atât de degradat a ajuns încât a apelat la cei ce chemau morții pentru a ști ce se va întâmpla cu el. Ce putem învăța din istoria lui Saul? Putem învăța că deși era alesul lui Dumnezeu, deși era înzestrat de Dumnezeu, el nu era un slujitor. Dacă privim la David și la urmașul lui Mesia, Biblia ni descrie ca pe niște slujitori. Dacă alegerea și înzestrarea nu depind de noi, slujirea depinde de noi. Alegerea și înzestrarea sunt acte ce țin de suveranitatea lui Dumnezeu. Noi nu putem influența hotărârile lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care îl putem influența și pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi este ascultarea. Samuel îi va spune lui Saul, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Care vor fi repercursiunile neascultării pentru Saul? Dacă relația omului cu Dumnezeu are la bază promisiunea lui Dumnezeu, un lucru care ține de suveranitatea lui Dumnezeu, un lucru care nu poate fi influențat de om, parteneriatul omului cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Dumnezeu a stabilit o relație cu Saul și l-a chemat la parteneriat. Neascultarea lui Saul a determinat ruperea parteneriatului. Samuel i-a spus lui Saul, 1 Samuel 15:23, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Saul va recunoaște că a păcătuit și nu a ascultat, dar va da vina pe popor. M-am temut de popor, spunea el. Așa ceva nu va face David. Saul a fost un conducător fricos. Nu și-a asumat responsabilitățile faptelor lui păcătoase. David a fost un om după inima lui Dumnezeu. El și-a asumat responsabilitatea păcatului și s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu pentru a fi disciplinat. Cartea 1 Samuel se încheie cu moartea lui Saul. Cartea 2 Samuel începe cu deciziile înțelepte ale lui David. Felul în care David se raportează la oameni ne arată de ce l-a ales pe David ca împărat Dumnezeu. David nu va forța recunoașterea lui ca împărat de către popor. Ca și Mesia, care nu i-a forțat pe David, se raportează la oameni, ne arată de ce l-a ales pe David ca împărat Dumnezeu. David nu va forța recunoașterea lui ca împărat de către popor. Ca și Mesia, care nu i-a forțat pe oameni să recunoască ca împărat.

a lui Saul. Când analizăm inimile lui Saul și David, vedem deosebirea. Samuel i-a uns cu un de lemn pe amândoi pentru a confirma alegerea Domnului, dar în cazul lui David, Duhul Domnului va veni peste el. David trăia cu Dumnezeu. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt nu era dat permanent. El venea și pleca pe baza părtășiei cu Domnul. De aceea se roagă David, conștient de păcatul făcut cu Batșeba: nu lua Duhul tău de la mine, în Psalmul 51. În Noul Testament, Duhul Sfânt este dat pe baza relației cu Domnul. În momentul când cineva își pune încrederea în Domnul Iisus, automat este pecetluit cu Duhul Sfânt, este incorporat în familia lui Dumnezeu, înfiat și botezat cu Duhul Sfânt, născut din nou. Așa cum Saul fusese chemat la parteneriat cu Dumnezeu pentru a fi împărat peste Israel, tot așa David acum este chemat la parteneriat. David este recunoscut de toate semințiile ca împărat, organizează armata, aduce victorii împotriva dușmanilor Israelului, dar își va lua și 6 neveste. Un lucru pe care îl amintește scriitorul primei cărți a lui Samuel este legat de ceea ce s-a petrecut după apariția lui Abigail în viața lui David. Parcă scriitorul vrea să ne pună în gardă, amintind despre Abigail că era o femeie frumoasă, că David într-un fel pune ochii pe ea. David era gata să-l omoare pe Nabal, soțul lui Abigail, dar înțeleaptă Abigail se gândește la David pentru a nu-i pune în pericol reputația. David este impresionat de înțelepciunea lui Abigail și imediat după moartea lui Nabal o va lua pe Abigail de nevastă. În 2 Samuel istoria parcă se repetă, dar sub o altă formă. Dacă Nabal arată dispreț și nerecunoștință față de David, Urie hetitul este loial lui David și mai ales este loial lui Dumnezeu. Biblia ne spune că David va pune ochii pe Batșeba, soția lui Urie, și David ajunge să se culce cu ea și astfel să facă de rușine numele lui Dumnezeu. David este gata să recurgă la crimă pentru a ascunde păcatul lui, dar va fi confruntat de prorocul trimis de Dumnezeu, Natan. Spre deosebire de Saul, care caută scuze pentru păcatul lui și dă vina pe popor, David va fi responsabil și își va recunoaște vina. Saul va încerca să minimalizeze păcatul lui, dar Dumnezeu nu-i va da nicio șansă să se disculpe. El va trece la disciplinare. La fel va proceda și cu David. David va fi de acord cu disciplinarea, în cazul păcatului cu Batșeba, așa cum va fi de acord și cu disciplinarea lui Dumnezeu în cazul numărătorii poporului la sfârșitul cărții 2 Samuel. Saul se va simți nedreptățit și se va împotrivi disciplinării Domnului. Conducătorii după inima lui Dumnezeu vor îngădui Domnului să-i disciplineze. Se vor smeri și îl vor lăsa pe Domnul să-i reabiliteze la momentul potrivit. Conducătorii fricoși vor evita confruntările Domnului, vor minimaliza eșecurile și se vor împotrivi disciplinării Domnului. Cartea Împăraților ne va arăta un alt fel de conducător, Solomon, un conducător cu inima împărțită. Ce fel de inimă avem noi? O inimă fricoasă? O inimă împărțită? Sau o inimă după inima lui Dumnezeu?

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Matei, capitolul 5, cu versetul 14. Locuiesc într-un cartier rustic și îmi place foarte mult să mă plimb prin împrejurimi. Acolo simt natura mai profund. Păsările în diversele lor culori și nuanțe își cântă trilurile în timp ce își caută micul dejun. Căprioare în grupuri traversează grăbite trotuarele, încercând să ajungă la cel mai apropiat tufăriș. Primăvara scoate la iveală tot ce este mai frumos în brândușe și în florile de camelie. Îl laud pe Dumnezeu pentru minunatul dar al frumuseții, chiar dacă păcatul a mânjit opera sa creatoare. Când mă plimb și admir natura, repet pasaje din psalmi, fredonesc cântece de laudă sau pur și simplu vorbesc cu Dumnezeu. În fiecare zi mă rog să pot fi un martor pentru Hristos și sper că înfățișarea mea să reflecte fața sa minunată. Într-o zi parcurgeam ultimele sute de metri spre casă când am văzut-o pe Nancy Williams, pe care obișnuiesc să o salut. A strigat când m-a văzut și mi-a spus că s-a rugat să mă întâlnească. Voia să mă rog pentru fiul ei, Trent, care era polițist. Niciodată nu discutam despre religie cu ea, dar acum avea nevoie de un umăr pe care să plângă. Fiul ei trecea printr-o perioadă mai dificilă la serviciu și se gândea să renunțe, deoarece sănătatea lui avea de suferit. În timp ce Nancy vorbea, eu am înălțat în taină o rugăciune ca Dumnezeu să pună cuvintele potrivite în gura mea. Chiar acolo, pe marginea drumului, i-am luat mâinile în mâinile mele și l-am rugat pe Dumnezeu să schimbe lucrurile la secția unde lucra Trent, prin orice mijloc vedea el potrivit. Următoarele două săptămâni nu m-am mai întâlnit cu Nancy, pentru că am fost plecată din oraș. La întoarcere, am întâlnit-o aproape în același loc. Mi-a povestit cum Dumnezeu a schimbat situația la locul de muncă a lui Trent. Unii dintre ofițeri fusese retransferați în alte secții și altul demisionase. Acum atmosfera de lucru era mult mai plăcută. Nancy a exclamat: cu siguranță că Dumnezeu a răspuns la rugăciune. De ce m-a căutat tocmai pe mine această vecină? Nu pot spune, dar am încredințarea că rugăciunea mea, în care i-am cerut lui Dumnezeu să strălucească prin mine, a fost cea care a atras-o pe vecina mea. Iisus a spus că noi suntem lumina lumii. Fie că suntem conștienți de acest lucru, fie că nu, oamenii ne privesc pentru a vedea dacă această lumină strălucește în noi. În tot ceea ce facem, ar trebui să-L reflectăm întotdeauna pe Hristos, Domnul Luminii. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să ne rugăm: Doamne, ajută-mă să fiu o lumină strălucitoare pentru Tine oriunde merg. Amin.

0: Amin, amin.
1: Învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Salutăm toți ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul Iisus să vă călăuzească la orice pas. Rămâneți credincioși Lui și slujiți-i cu bucurie. Vă oferim cadou melodia La mulți ani, cântată de grupul Carmel. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Orbirea e ceva groaznic. Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre orbire numită orbirea spirituală. Și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbii. Deci este un risc să ajungem mai orbi decât orbii, pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-a format-o fiecare dintre noi, însă este mult...
1: Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16:30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18:30 de minute. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

0: Cartea de cântări. Carmen și Cătălin erau membri noi în corul de copii. Carmen avea 11 ani, iar vărul ei, Cătălin, împlinise 12. Carmen era micuță, avea părul ondulat, castaniu și ochii îi erau albaștri. Verișorul ei era ceva mai înalt, cu ochii căprui. Părinții lor nu erau creștini. Într-o duminică după amiază, înainte de repetiția de cor, cei doi veri au venit să vorbească cu mine. Genoveva, a spus Cătălin, ne-ai învățat cântări așa de frumoase, ne plac atât de mult, numai că nu știm prea bine cuvintele. Nu ai și pentru noi o carte de cântări? Nu am niciuna, am răspuns. Silvia scrie la mână toate cântecele și nu este deloc ușor. Nu avem voie să deținem o mașină de scris. De ce nu le multiplici la un copiator? Întrebă Carmen. Securitatea păzește cu strictețe mașinile de copiat, tocmai ca să îi oprească pe acei creștini care doresc să multiplice cântece sau pasaje din Biblie. Ar fi riscant să folosim o mașină de copiat, dar nu imposibil. La aceste cuvinte, Carmen și Cătălin zâmbiră, privindu-se cu subînțeles, apoi plecară. După o vreme, mi-au relatat această întâmplare. În vacanța de vară, într-o seară, cei doi copii s-au dus în vizită la mătușile lor, Ani și Luci. Locuiau într-un bloc din Podul Roș la primul etaj, așa că au sunat la ușa apartamentului cu numărul 3. Ușa de stejar s-a deschis. Ce surpriză! Intrați, dragilor! Spuse mătușa Luci. Era suplă și avea un păr blond până la umeri. Ce mult mă bucur că ați venit, spuse și mătușa Ani, în timp ce le agăța hainele în cuier. Ani și Luci erau gemene identice. Carmen și Cătălin se instalară comod pe canapeaua de catifea. Nu trecu mult timp și măsuța din față se umplu cu prăjituri de ciocolată și sucuri. Mătușa Ani, începu Carmen în timp ce își savura prăjitura, tu și mătușa Luci ați spus odată că ați face orice pentru noi. Bine, posibil să fi spus așa, răspunse mătușa Ani de pe fotolul de catifea verde. Doar alți nepoți nu avem, nu-i așa? De altfel, sunteți copii așa de drăguți, adăugă mătușa Luci. Ce vreți de fapt? Am avea nevoie să copiem câteva cântece pentru cor, spuse Carmen. Ce cor? Întrebă mătușa Luci. Corul de copii de la biserică, răspunse Carmen. De când stăm la bunica, mergem la biserică și cântăm în corul de copii. Am învățat o mulțime de cântece, doar că niciodată nu sunt îndeajuns de multe foi cu noile cântări, spuse Cătălin, între două înghițituri de limonadă. Ne-ai arătat odată copiatorul din laboratorul în care lucrezi. Câte cântări sunt de copiat? Întrebă mătușa Luci. Ei bine, deja am învățat 78 de cântări, răspunse Carmen. Și câți copii sunt acolo? Cam 50. 78 înmulțit cu 50 face 3900, calculă mătușa Ani. Trebuie făcute o mulțime de copii. Dar ne-ai arătat că doar apeși un buton și poți face sute de copii, spuse Cătălin. Sunt scrise la mașină? Întrebă mătușa Luci. Carmen răspunse fără a mai sta pe gânduri. Nu. Genoveva, dirijoara corului nostru, ne-a spus că creștinii nu au voie să dețină o mașină de scris decât dacă e înregistrată la miliție. Și nu au voie să folosească nici mașina de copiat, completă Cătălin. Și nu vorbi așa tare, șopti mătușa Ani. În minutele ce au urmat, mătușile Ani și Luci au curățat masa în tăcere, apoi s-au retras în bucătărie ca să vorbească separat între ele. Carmen și Cătălin așteptau fără să zică o vorbă. Vă vom ajuta, spuse mătușa Ani în final. Mâine, la 6 seara, veniți la laboratorul unde lucrăm. Știți cum să ajungeți acolo. Dar să nu șoptiți o vorbă despre asta, altfel ajungem la închisoare. Facultatea de chimie se afla într-o clădire mare din piatră, cu mai multe etaje și sute de încăperi. Seara următoare, la ora 6 fix, Carmen și Cătălin au intrat în clădire și după ce au urcat 3 etaje, au ajuns la laboratorul unde lucrau mătușile lor. Studenții plecaseră acasă și ei erau singuri acolo. Un miros puternic de chimicale i-a întâmpinat pe când treceau pe lângă rânduri de probete și prafuri în tot felul de borcane. Fel de fel de lichide bolboroseau în vase de sticlă. Acolo în spate se aflau o mașină mare de copiat și o mașină de scris. ați adus cântările?" întrebă mătușa Ani, în timp ce mătușa Luci încuia ușile pe dinăuntru. "Da, iată-le," spuse Carmen, înmânându-i un pachet de foi. 78 de cântece, scrise de mână. "Hai să ne organizăm," spuse mătușa Luci. "Nu putem folosi foile scrise de mână. Este prea riscant. Eu voi scrie la mașină cântecele unul câte unul, iar mătușa Ani se va ocupa de copiere." "Carmen, tu așează-te la fereastră și urmărește toate mișcările de afară. Și tu, Cătălin, stai la ușă și fii atent la orice zgomot din hol," îi instrui mătușa Ani. "Și stingeți din lumini, nu trebuie să fim văzuți de afară." O vreme, totul a decurs fără nicio problemă. Mătușa Luci bătea la mașină cântec după cântec și mătușa Ani multiplica totul în câte 50 de exemplare. "Un bărbat se tot plimbă de colo-colo prin fața clădirii," anunță Carmen. "Ia să văd," spuse mătușa Ani, îndreptându-se spre fereastră. "E doar paznicul de noapte. Nu cred că va veni înăuntru." Trecu o altă oră de muncă intensă. "Să facem o cafea," spuse mătușa Luci. "Este aproape ora 9 și adorm la mașina de scris." Cei patru au făcut o pauză și au servit cu toții câte o cafea. Curând se apucară din nou de lucru. "O mașină a miliției a oprit chiar în față," anunță Carmen de la fereastră. "Un milițian coboară din mașină și vorbește cu paznicul. Se uită în sus. Cred că m-au văzut." "Închideți copiatorul," porunci mătușa Luci, "și ascunde copiile în dulap." Apoi au auzit ușa mare a clădirii masive cum se deschide. Ecoul pașilor răsuna pe holuri. "Vin sus, ce ne facem?" șopti Cătălin. "Repede, să ne ascundem sub mesele din spate," spuse mătușa Luci. "Nu suflați o vorbă." În laborator era acum întuneric. Carmen și Cătălin se rugau: "Doamne Iisuse, ajută-ne!" Curând au auzit vocile bărbaților pe hol. Mergeau pe coridor și verificau ușile. Când zgomotul pașilor grei încetă în dreptul laboratorului, Carmen și Cătălin tremurau. Dar după un moment, pașii s-au îndepărtat. După minute de așteptare, lungi cât orele, au răsuflat ușurați când ușa de la intrare în institut s-a deschis și apoi s-a închis la loc. "Au plecat?" întrebă șoptit Carmen. "Mă duc să văd." "Da, se urcă în mașină, pleacă." Mătușile Ani și Luci erau vădit tulburate. A doua repriză de lucru la cele două mașini a decurs mai greu. Lui Cătălin se părea că tot aude pași pe hol, iar Carmen suspecta orice mașină care trecea pe stradă ca fiind mașina miliției. Se rugau necurmat: "Doamne Iisuse, ajută-ne!" Au terminat multiplicarea cântărilor pe la ora 11. "Să adunăm toate copiile și să mergem," a spus mătușa Ani. "Trebuie să lăsăm totul în ordine perfectă. Nimeni nu trebuie să bănuiască că am fost aici. Vom ieși pe la ușa din spate." Pășind pe vârfuri, cei patru au coborât scările, oprindu-se la ușa ce ducea în curtea din spate. Mătușa Lucii deschise ușa încet, apoi cu mare atenție, cei patru s-au strecurat afară unul câte unul. "Munca nu s-a terminat încă," i-a anunțat mătușa Ani. "Aș vrea să dau foile la legat. Cunosc pe cineva care o poate face. Cum se numește corul vostru de copii?" "Sion," au răspuns Carmen și Cătălin în același timp și au spus noapte bună mătușilor lor. O altă duminică după amiază, așteptam copiii să vină la repetiția de cor. Ușa s-a deschis și Carmen și Cătălin au intrat cu două sacoșe mari pline de cărți de cântări. "Repede, repede," le-am spus eu, "așezați câte una pe fiecare scaun și nu suflați o vorbă." Când copiii au venit, au găsit o mare surpriză. Fiecare carte de cântări era legată cu copertă tare, iar pe cea din față scria mare, cu litere aurii, "Corul de copii Sion." Copiii din cor erau uimiți. Pentru prima dată în viața lor aveau o carte de cântări. Nimeni nu știa de unde veniseră. Numai ochii lui Carmen și Cătălin scânteiau, căci știau taina acelui secret.
1: Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.
2: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 29 august. În 1948 are loc adunarea de la Orlat. Românii dezaprobă unirea Transilvaniei cu Ungaria. În 1958 s-a născut Michael Jackson, cântăreț, compozitor și dansator american. În 1966, formația Beatles a susținut ultimul concert live în California în fața a 25.000 de spectatori. Formația cu cel mai mare succes comercial al tuturor timpurilor s-a destrămat în anul 1971. Iar în anul 2005, ciclonul Katrina, considerat cea mai mare catastrofă naturală din istoria Statelor Unite ale Americii, a lovit sudul Statelor Unite, provocând importante pierderi umane și materiale. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
1: Atât deseori te întrebi, de ce trecând prin viață, multe situații ne sunt vitrege? Sunt multe momente de înfrângere, momente de eșec, momente în care pierdem. Multe zile din viața noastră suntem în neajunsuri, în boli, în dureri, în suferințe de tot felul, adeseori neajutorați, căzuți și neînțeleși, de multe ori părăsiți, încolțiți și amenințați de păcatul care ne urmărește la fiecare pas. Poate te întrebi, cine mă poate ridica? Cine mă poate întări? Cine mă înțelege și pe mine? Oare mai este cineva la dispoziția celui încurcat și ispitit?

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 34. Partea a doua. Trecuse ziua înmormântării, așa cum trec toate zilele cu evenimente importante sau nu, avusese același număr de ori cu o zi banală. De altfel, există același număr de ori într-o zi cu soare sau în una cu nori, într-o zi de primăvară sau una de iarnă, cu înghețuri sau dezghețuri, cu ramuri înflorite sau frunze putrede. Edi, suflet mare și sensibil, se tot gândea la toate acestea. Soția lui era alături de el. Îi aducea ceai și cafea la pat când uneori nopțile nu dormea, încercând să deslușească răspunsul la întrebări de răscruce ale vieții cu care zilnic avea de-a face în slujba ce și-o alesese. Vedea, prin grația soției lui, manifestată în ceaiul cald, cafeaua, al micul dejun, zâmbetul ei, cum viața îl răsfață chiar atunci când se lupta cu marile întrebări ale ei. I se părea că nu cu toți viața a fost la fel de grijulie. Cu Vlad, de exemplu, sau cu Adrian, sau cu atâția alții. De mic fusese răsfățat de iubirea părinților, încât putuse ușor alege adevărul și iubirea în viață. Nu toți aveau parte de asemenea răsfățuri și totuși legile lui Dumnezeu, cerințele lui, erau aceleași pentru toți, fără deosebire. De mic fusese răsfățat de iubirea părinților, încât putuse ușor alege adevărul și iubirea în viață. Nu toți aveau parte de asemenea răsfățuri și totuși legile lui Dumnezeu, cerințele lui, erau aceleași pentru toți, fără deosebire. Își aminti de multe ori de Paraschiv, bărbatul acela paralizat, care era adus de doamna Mitru la capelă. Nu vorbea, nu putea să miște nimic altceva decât ochii. Sora lui, pentru că îngrișea de el, n-avea posibilitatea să participe toate duminicele la slujbele religioase de la capelă, deși își dorea mult. Știa, din spusele Magdei, chiar despre Vlad, că își dorise din toată inima să fie și el misionar, ca și Adrian și Raul, că ar fi fost dispus să-și dea viața cu bucurie pentru alții, asemenea lui Adrian. Ciudat să-ți dorești din toată inima acest lucru și în final să mori atât de absurd. Oare cum vedea și judeca Dumnezeu toate acestea? Unde era implicația lui? Subliniase în Biblie în ziua aceea când gânduri asemănătoare îl răscoliseră din pricină că asistase la moartea acelui copil al străzii care văzuse demon înaintea morții. Departe de Dumnezeu nedreptatea, el răsplătește fiecăruia după faptele lui. Exista în inima sensibilă a lui Edi ceva ce îl determina să caute tot felul de răspunsuri. Există ceva în inima lui Dumnezeu care pretinde ca cei care au pornit pe calea cunoașterii lui să fie gata de orice sacrificiu pentru ca numele lui să se facă tot mai cunoscut. El, care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat jertfă pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Spune Scriptura. A fost ceva în viața lui Raul care l-a schimbat. Dumnezeu s-a ocupat de inima lui, îngăduind eșecul ca să-l transforme, să-l facă asemenea chipului său. Nu este nimic de care o inimă să aibă nevoie și Dumnezeu să nu-i dea pentru ca acea inimă să înceapă a bate în consonanță cu inima lui Dumnezeu. Chiar dacă e nevoie de o intervenție supranaturală, Dumnezeu nu lasă nici măcar o simplă îndoială în inima celui dornic de a-l cunoaște, de a-i pătrunde tainele. Edi dormea și visul lui îl înălța spre stele. Copil fiind, îi plăcuseră și lui artificiile pe care le vedea pe cer, dar nu scormonea ca și Vlad prin zăpezi ori prin noroi după ele. Tatălui îi spusese unde să le caute, iar el le urmărea cu privirea pe firmamentul înstelat, visând să le atingă. În visul de acum, ce părea mai real ca oricare clipă pe care o trăise vreodată, Edi le atingea cu mâinile, mângâindu-le nimbul. În visul lui trecu și de ele ca de cer, văzând și auzind ceea ce nu experimentaseră decât puțin pământeni. Dumnezeu nu face nimic la întâmplare, nu face risipă din nicio experiență a vieții, fie ea înălțătoare, supranaturală ca aceea pe care o trăia Edi acum, fie ea zdrobitoare, purificând și sensibilizând cotloanele adânci ale ființelor noastre, fie ea simplă, banală în aparență, dar având puterea de a construi prin simplitatea ei cele mai grandioase reflectări ale împărăției divine în inimile pământene. Tocmai pentru a înțelege toate aceste adevăruri, Eddie era acum aici. Lucruri pe care omul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care

le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Există un univers de stele în veșnicie, dincolo de lumile văzute, de capacitățile oricărei limbi sau puteri omenești de descriere. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Puzderii de stele pe firmamentul cerului pământesc, mii și mii de planete și căi galactice, noiane de stele pe firmamentul veșniciei, milioane de inimi care bătuseră pământește, dar trăiseră cerește. Ochii lui Eddie se deschideau acum în fața minunilor dumnezeiești. Dumnezeu îi arătase ceva cu totul special și el avea nevoie de asta. De altfel, Dumnezeu vorbește fiecăruia într-un mod specific capacității sale de înțelegere, prin lucruri mici pentru a le arăta lucruri mari, altora prin lucruri mari pentru a le arăta valoarea lucrurilor mici. De un timp, cunoscuții lui Eddie observaseră că inima tânărului capelan era alta. Îl admiraseră și înainte pentru frumusețea lui interioară, dar acum părea mult mai strălucitor. Predicase frumos și înainte, venea lumea din toate colțurile orașului să-l asculte, dar acum, din inima lui, curgeau parcă izvoare de apă vie, atingând sufletele oamenilor. Era ceva în vorbele lui Eddie care îi punea pe gânduri pe cei ce cântau în cor cu pieptul înainte și fruntea sus, urmărind doar a interpreta repertoriul la cele mai înalte standarde ale rigorilor muzicale impuse de dirijor. Și acum aveau aceeași prestanță, cântau la fel de frumos, dar în ochii lor se iviseră lacrimi și fața le strălucea. Cântau nu doar de paradă, ci aceluia căruia compozitorul îi închinase cuvintele și aria muzicală. Un observator mai dibace ar fi putut observa că ei semănau într-un fel cu noul Eddie, cel transformat sub impactul revelației divine. De un timp, capelanul vorbea des despre succesul în viață. Atinsese și altădată acest subiect, dar acum îl prezenta de pe poziția unui om ce deține cheia biruinței. Deși ideile lui erau aceleași, abordarea se făcea dintr-o perspectivă nouă. În predicile lui, asemăna succesul în viață cu un munte pe care trebuie să-l escaladezi. Nu e ușor, spunea el, să urci, dar sus te așteaptă splendorile. Până să ajungi pe vârfuri, vezi doar stânci și pietre colțuroase. Te dor genunchii zdreliți și coatele sângerânde atunci când, luptând să înaintezi, cazi. Dar Biblia spune, toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul și-are ceasul lui. Este o vreme pentru urcuș, pentru înaintări spre culmi și altă vreme pentru căderi. Toate aceste împrejurări sunt în mâna lui Dumnezeu, care a spus că niciun fir de păr de pe cap nu ne cade fără știrea lui. Experimentezi clipe când trebuie să vezi doar prăpăstiile de pe o parte și de pe alta a drumului, să te lupți cu pașii prea mărunți, făcuți cu risc în cețuri dense, dar după ce ai trecut de toate acestea, adăuga el, trăiești momentul experiențelor înalte când orizontul se limpezește. Atunci e vremea să admiri splendide piscuri ce râd în soare, să înțelegi clar că a meritat orice sacrificiu pentru a ajunge aici. Nu e ușor, continua el, să citești Biblia zilnic, să mergi duminicile la biserică, să înveți versete biblice pe de rost, să dăruiești celor nevoiași, însă e mult mai greu să poți urâde și binecuvânta pe cei ce îți calcă pe nedrept reputația în picioare, să poți vorbi de pace cu buzele inimii celui ce, în numele dreptății, ți-a răsucit până în plăsele pumnalul vorbelor în suflet, să stai la masă cu vameșii și păcătoșii când ceilalți îi resping și te judecă pentru că o faci, să fii de partea celor mici și învinși, celor urât mirositori, când e o regulă a lumii moderne să-i ocolească, să plângi la suferința semenului când pe moment îți merge bine sau să te bucuri din inimă de succesul celuilalt când tu te zbați în văi adânci. Într-un cuvânt, nu e ușor să iubești și totuși aceasta e calea satisfacțiilor și succesului. Acesta e muntele pe care trebuie să-l cucerim în viață. Fiecare din noi, explica el, avem propriul munte pe care trebuie să-l urcăm în funcție de ce ni s-a dat de la Dumnezeu. Pentru niciunul urcușul nu este imposibil. Dumnezeu este lângă noi, ne ține de mână, dorința lui este să atingem vârfurile, să obținem succesul în viață.
Eddie era foarte dornic de a-i face pe toți să înțeleagă ceea ce lui se revelase. Pe cei ce iubeau pe Dumnezeu, voia să-i ajute a pricepe cât de importante sunt toate împrejurările, toate resursele pe care le avem ca dar de la Dumnezeu în viața pe care numai odată o putem trăi pe pământ. Pe cei pentru care iubirea de Dumnezeu și de semeni nu era un scop în viață, lupta a-i convinge că în felul acesta își vor pierde sufletul. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Cita el mereu cuvintele spuse de însuși Mântuitorul. Impresionați de tot ceea ce spunea ei din ultima vreme, niște tineri mai revoluționari și dornici de a înțelege mai multe, veniră într-o zi la el cu următoarea nelămurire. Bine, Eddie, tu tot vorbești despre muntele succesului, adică muntele iubirii pe ale cărui culmi, dacă ajungem, ne-am împlinit menirea. Dar vezi, unii dintre noi avem unele posibilități de a ne dărui, de a iubi, alții altele. Se poate compara, de exemplu, viața ta de slujire, viața prin care ai posibilitatea să trăiești pentru alții, să escaladezi cele mai înalte piscuri ale iubirii cu viața unuia care e simplu ascultător ale predicilor tale, care nu poate face mare lucru în lumea asta? Nu pentru că nu și-ar dori, dar nu i s-au creat astfel de condiții. Tu spui că dacă omul vrea să asculte de Dumnezeu, el îi creează toate condițiile pentru a ajunge pe cele mai înalte piscuri. Dar vezi, Eddie, trebuie să recunoști și tu că, în lume, unora li se dă să facă lucruri înalte, altora lucruri mai mici. Unii sunt evangheliști cunoscuți prin care se întorc la Dumnezeu mii de oameni, alții se roagă pentru bolnavi și ei sunt vindecați, alții sunt capabili să învețe mulțimile despre calea lui Dumnezeu, alții mor ca martiri, lucruri înalte, oameni cu potențial, oameni cărora împrejurările le-au fost favorabile pentru a-și trăi viețile la cele mai mari altitudini. Altora, împrejurările vieții nu le-au creat astfel de posibilități. E drept oare să se întâmple așa ceva în lume? Nu sunteți singurii care au astfel de lămuriri. Chiar și eu le-am avut, recunoscu Eddie zâmbind. Crezuse că, în ultimul timp, prin cuvântările lui de duminică dimineață, dăduse răspuns și direcție multor frământări din inima celor ce veneau la capelă. Își atinsese țelul într-o anumită măsură, dar întrebarea tinerilor îl făcea să înțeleagă că era nevoie de ceva mai mult. În duminica următoare, la capelă, predica lui îi uimi mai mult ca până acum pe toți cei ce l-ascultară. Un om ca voi, începu el, a fost mult frământat de felul cum se împacă iubirea lui Dumnezeu cu dreptatea lui. Judeca oamenii și împrejurările din perspectiva limitelor lui umane. Dar nu există nimic, continuă el, în lumea aceasta, care să-ți fie de folos, să dorești să obții și Dumnezeu să nu-ți dea. Nu există întrebări cărora să le cauți sincer răspunsuri și să nu le găsești dacă ele te ajută. Răspunsurile pe care numai Dumnezeu ni le poate da, le găsim în primul rând în Scriptură. Dar Dumnezeu ne vorbește și prin împrejurările vieții, prin oamenii care sunt în jurul nostru. Uneori ne vorbește direct, El însuși, adăugă Eddie cu modestie, prin vise, de exemplu. Omul acesta de care vă spuneam, continuă Eddie, a avut odată un vis ciudat, dar măreț. În visul lui, i s-a dat să vadă o infimă parte a fastuozității împărăției lui Dumnezeu, despre ale cărei splendor nu sunt cuvinte omenești în stare să le descrie. Acolo, acest om a văzut străluciri de stele, de luni, de sori. Nu era gloria planetelor de pe cerul înstelat pe care ochiul omenesc le poate contempla. Era o cu totul altă glorie a vieților omenești sfârșite pe pământ și răsplătite în veșnicie, precum spune Biblia. Alta e strălucirea soarelui și alta strălucirea lunii și alta e strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucirea ei de o altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul e semănat în putrezire, dar înviază în neputrezire. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc, dar înviază trup duhovnicesc. Eddie se opri după ce cită acest paragraf biblic. Stătea cu ochii larg deschiși, par ar fi văzut totul la ievea. Își șterse repede o lacrimă și continuă. Erau mii și milioane de oameni ce trăiseră pe pământ. Pe unii, acel om îl cunoscuse în timpul vieții lor. A fost copleșit de strălucirea neînchipuită de sorea unora și a fost la fel de uluit de strălucirea stelelor altora. S-a mirat cum unii, despre care el crezuse că n-au realizat cine știe ce grandor pentru Dumnezeu, cât au trăit pe pământ, deoarece au avut o viață simplă, în umbră, acum erau în rând cu cei mai strălucitori în împărăția lui Dumnezeu. Pe pământ fuseseră nebăgați în seamă de oamenii care judecă doar la suprafață și totuși Dumnezeu,
care judecă în adevăr și dreptate, îi puseze în rând cu martirii, cu cei mai binecuvântați oameni pe care i-au avut vreodată veacurile. Acel om avusese o idee preconcepută, că cei mai strălucitori regi în împărăția cerului vor fi aceia care au avut chemări înalte pe pământ, prin care s-au făcut mari binefaceri, prin care s-au întors mulțimi la Dumnezeu, misionari, pastori, preoți, reformatori, geniile lumii spirituale care s-au perindat pe pământ sau care au plătit pentru mărturia credinței lor cu însăși viața lor. Într-adevăr, acel om a văzut acolo, îmbrăcați în cele mai covârșitoare străluciri, martiri din toate veacurile, care au murit în arenele romane, al căror trup a fost vârtecat de fiare sălbatice flămânde, ori ars ca făclii în grădinile cruzilor cezari, martiri din vremea Inchiziției, din țări comuniste, musulmane sau budiste, misionari care au plătit cu viața dorința de a vesti Evanghelia sufletelor pierdute,

pământească, de-a căror dăruire lumea s-a minunat. Cum v-am mai spus, acel om s-a mirat că printre toți aceștia, despre care spune Scriptura, lumea nu era vrednică, erau mulți, despre care lumea știa prea puțin. Doar cei din jur le cunoscuseră iubirea, sacrificiile, dar le consideraseră nesemnificative în ochii lui Dumnezeu. Ca să-l facă să înțeleagă mai bine toate acestea, însuși iubirea i-a arătat acestui om pe cineva pe care îl cunoscuse când trăise pe pământ. În ochii lui, niciodată viața acestui om nu avusese o valoare prea mare. Și știți de ce? Omul acela nu-i cunoștea trecutul, nu-i cunoștea concret viața, gândurile ascunse, inima. Numai singur Dumnezeu putea judeca în adevăr și dreptate inima și viața fiecărui om, de aceea Dumnezeu mereu ne spune în Scriptură. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. A rămas deci extrem de surprins când l-a văzut pe acel om acolo. Îl știuse un om fără prea mult potențial, care nu făcuse lucruri demne de luat în seamă în lumea aceasta. Pus față în față cu un altul care toată viața slujise mulțumitor, arătându-le calea lui Dumnezeu, credea omul, era lipsit de strălucire. O voce blândă, aceea iubirii desăvârșite, l-a convins de greșeala raționamentului său vorbindu-i astfel. Sunt amândoi aici, au străluciri de regi, dar eu am preferat viața celui despre care tu gândești că nu a realizat prea mult cât a trăit. Am să-ți explic de ce. Primul dintre ei s-a născut într-o familie săracă. Nu aveau de multe ori ce mânca. Părinții lui au fost cruzi cu el, îl abuzau, îl forțau să cerșească. De la ei nu a avut cum să afle adevărul despre iubire, despre cum trebuie să trăiești în lumea aceasta. Dimpotrivă, a avut un exemplu negativ în viețile părinților lui. A ajuns apoi într-un orfelinat și acolo a suferit din nou foarte mult. Abuzuri, bătăi, umilințe, nedreptăți. Părăsind orfelinatul, a ales să trăiască pe străzi, unde abuzuri le-au continuat. Inima lui era frântă de răutatea celor din jur, de tot ce trebuia să îndure, lipsuri, neiubire, condiții grele de viață. Ajunsese să mai aibă nespus de puține resurse pentru a-și mai putea iubi semenii, pentru a fi un om virtuos. Cu toate acestea, la un moment de răscruce, luptând din greu cu el însuși, cu glasul revoltei și durerii din inima lui, a ales calea virtuții și a iubirii. Judecată din punctul de vedere al logicii umane, experiența lui nu a fost mare lucru. S-a petrecut într-o noapte când, gata să se răzbune pe un om pentru a-și face singur dreptate, a renunțat în ultima clipă, după o luptă cumplită cu tot răul pe care l-a adunat în sufletul lui abrutizat și amenințat de demoni. Dar Dumnezeu este cel care cunoaște absolut totul, în profunzime. El a văzut din alegerea lui că omul acela vrea să-și continue drumul pe calea cea bună. Dumnezeu vine cu zeci de pași în întâmpinarea celor care fac un pas spre el. I-a fost creată deci oportunitatea prin care un bătrân la fel de disprețuit ca el de lumea din jur să-i poată spune despre ce înseamnă să alegi și să mergi pe calea iubirii. În clipa revelației a primit cu bucurie adevărul. Putea în acele momente de răscruce să aleagă calea minciunii, adică să se răzbune pe propriul destin, ce nu părea avea vreun rost, luând viața acelui om nevinovat, sau să-și risipească propria viață, cum fac mulți, nemulțumiți că au atât de puțin în comparație cu alții, că suferă prea mult, că au prea puține resurse, să poată face față cerințelor iubirii. Dar a ales din tot sufletul calea adevărului. A ales să iubească în lumea aceasta ce-i fusese ostilă. Pentru unul ca el, cu atât de multe răni lăuntrice, cu potențial intelectual limitat, cu trupul deformat, în condiții deosebit de grele de viață, cu oameni răi în jur, era foarte greu, dar nu s-a lăsat. I-au fost înmulțite atunci micile resurse ale iubirii pe care le avea în inima lui de acela care veghează clipă de clipă gândul și pașii fiecărui om, gata oricând să-l sprijinească cu tot ce are nevoie. A strâns toate aceste noi măsuri de iubire pe care Dumnezeu i le-a dat în inima lui, cum ai strânge cea mai scumpă comoară. Nu i s-au dat atât de multe lucruri materiale cum li s-au dat multora în lumea aceasta, oameni nerecunoscători, nemulțumiți, care cred că lor li se cuvine totul, dar ajuns să-l iubească cu toată ființa lui pe cel ce îi le dădea.
Se bucura de cele mai neînsemnate lucruri, de un măr cum nu se bucură alții de mese încărcate, de un adăpost într-un canal subteran cum nu se bucură mulți, de case cu cele mai bune condiții de viață. Amuțeau coruri de îngeri când el cânta cântece de mulțumire și laudă din toată inima în condițiile acelea mizerabile de viață. Precis, în timpul vieții, mulți au cunoscut adevărul prin el, de aceea a ajuns

0: aibă atâta strălucire aici, a încercat omul să intervină întrerupând vocea divină. Unul singur, a răspuns iubirea. Era sora lui, pentru care făcuse multe sacrificii ca ea să poată înțelege calea iubirii. De fapt, de când a cunoscut calea mântuirii, el a luptat din toată inima lui pentru mântuirea altora. Dacă s-ar fi putut, bucuros ar fi mers ca misionar, dar nu avea această posibilitate. Dar nu și-a risipit viața gândindu-se la ceea ce ar fi putut să facă dacă ar fi avut alte condiții de viață. A luptat cu puținul ce i s-a dat, să trăiască o viață înaltă de iubire, așa cum a înțeles el că trebuie. Din puținul lui venit, cumpăra noi testamente să le poată dărui altora. Renunța la mâncarea lui se poate hrăni pe alții. Simpla lui viață, trăită în dorința de a fi asemenea mântuitorului său prea iubit, de a păși pe urmele pașilor lui, a spus mai mult omenirii decât se spune prin zeci de cărți sau oratorii sofisticate. Mai mult decât atât, în umbră, unde numai Dumnezeu vedea, se ruga mult pentru slujitori, pentru misionari. Succesul văzut al multora s-a datorat rugăciunilor lui nevăzute, dar pe care Dumnezeu le-a ascultat. Mai trebuie să spun că omul acesta a fost un martir. Martir? Dar martirii se numesc doar aceia care își dau viața, luptând să țină sus standardul mărturiei lor, obiectă omul. Martirii în ochii lui Dumnezeu nu sunt doar aceia ce își dau viața pentru mărturia credinței lor, ci și aceia ce își trăiesc viața clipă de clipă pentru iubire. Să trăiești pentru iubire înseamnă să nu mai trăiești pentru tine, ci pentru alții. Așa a făcut iubirea însăși când a venit pe pământ ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru omenire. Acestui om, care a vrut cu tot din adinsul să iubească pur și înalt în condiții grele, Dumnezeu i-a înmulțit din nou potențialul, ajungând până acolo încât era în stare să renunțe la orice pentru a arăta iubirea lui altora. Valoarea vieții de martir în logica lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat să mori fizic, ci să renunți clipă de clipă la micile sau marile bucurii ale tale în favoarea altora. Viața plină de iubire valorează la fel de mult ca moartea în numele credinței, pentru că numai acela care îl iubește pe Dumnezeu poate să-și iubească semenii. Omul neînsemnat pe care îl vezi, a continuat vocea divină, a încălzit într-o noapte un bețivan ce leșinase în frig afară, a murit încercând să-l țină în viață, deși acesta îi făcuse mult rău și rațiunea umană îi spunea că nici pe departe nu are rost să se sacrifice pentru unul ca el. Curios, omul aflat în dialog cu divinitatea a cerut informații despre cea de-a doua persoană care îi se păruse mai importantă în ochii lui Dumnezeu. Celălalt, cum bine ai înțeles, a făcut și el mult pentru iubire, dar el a și primit mult. S-a născut într-o familie minunată, părinții l-au iubit, a fost învățat de ei încă din copilărie ce alegeri să facă în viață, cui să se dedice. I s-a oferit mult potențial intelectual, oameni minunați în jurul său, sănătate, condiții bune de viață, binecuvântări materiale. Primind mult, i s-a cerut mult și nu a dat tot ce putea da, nu a trăit așa cum ar fi avut ocazia să trăiască, având în vedere tot ce i se oferise. În schimb, cel dinainte a dat tot, folosindu-se de puțin. Oamenii nu au văzut, nu au știut, dar Dumnezeu cunoaște absolut toate detaliile vieții omului și numai El poate judeca drept. După ce iubirea a terminat de rostit aceste cuvinte, omului căruia îi vorbise i s-au arătat mai multe. I-a văzut pe aceia care au fost apreciați pe pământ, cărora Dumnezeu le dăduse posibilități pe măsură. Ei fusese aclamați de oameni pentru ceea ce, de fapt, Dumnezeu le dăruise. În lumea religiei au devenit un fel de supervedete, preoți creștini din orice denominațiuni, misionari, episcopi, pastori, mari învățători, scriitori și reformatori, mari filantropi, etc. Cu toate acestea, ei au luptat să rămână cu o inimă smerită, să dea toată slava celui despre care știau că îi se cuvine, conștienți mereu că ei nu sunt altceva decât ceea ce spune Scriptura, lucrători împreună cu Dumnezeu, că ei sunt nimic, iar El e totul. Și pentru că au gândit așa și au trăit în felul acesta, la momentul potrivit, cel ce este totul le-a putut dărui totul când au ajuns în împărăția Lui. Au fost și alții care au făcut lucruri mari, însă, deși atenționați de cuvintele Scripturii, au umblat după slava oamenilor și astfel și-au primit răsplata de la oameni. Au acceptat ideea greșită că valoarea lor e dată de importanța pe care o au ca lucrători ai lui Dumnezeu, nu de valoarea vieții lor care trebuia să semene cu viața lui Hristos. Deși lui se cuvenea toată gloria din toate timpurile, el s-a caracterizat pe sine: eu sunt blând și smerit cu inima. Oamenii aceștia au uitat de blândețe și smerenie în relația cu semenii. Au uitat că principiul împărăției lui Dumnezeu este și va rămâne întotdeauna următorul. Dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Au crezut că dacă au fost atât de răsfățați aici, favorizați în comparație cu cei care nu dispuneau de prea multe condiții pentru a face lucruri mari, tot așa le va fi răsplata în împărăția lui Dumnezeu. Nu s-au gândit cât vor pierde. Când ce-au privit de sus semenii, ce li se păreau neimportanți, l-au privit de sus pe Dumnezeu. Iar anonimii, neînsemnații în fața oamenilor, au fost credincioși în tot ce le-a dat Dumnezeu, au pus preț pe orice resursă, pe orice circunstanță. Au transformat astfel lumea cu armele iubirii, au prezentat chipul lui Hristos așa cum este El cu adevărat, iubire, blândețe, smerenie. Nu li s-a cerut să transforme orașe și țări, să misioneze în ținuturi îndepărtate, să învețe mulțimile, să fie reformator pentru că acel care cunoaște totul a știut că nu a primit asemenea resurse. Li s-a cerut să fie credincioși în ceea ce li s-a încredințat. Au iubit cuvântul lui Dumnezeu, au iubit rugăciunea, au renunțat la ei înșiși pentru alții. Au iubit mai mult ca orice în lume pe Hristos și de dragul lui au făcut orice, de aceea au primit cea mai înaltă răsplată a lui Dumnezeu, alături de mari oameni spirituali pe care i-a cunoscut omenirea. Printre ei erau soții ce își sprijiniseră din umbră soții, oameni care înfăptuiseră lucrări mari și strălucite pe scena lumii, doar pentru că aveau ajutorul potrivit în viața de familie. Erau soții și soți ai căror parteneri de viață nu aleseseră calea iubirii și viața de cuplu li se păruse adesea o suferință și o exploatare fără sens. Ei dăruiseră mult și primiseră puțin în schimb, dar făcuseră toate acestea până la capăt în numele ascultării de iubire. Erau și mame care se dedicaseră educării copiilor lor, alții ce avuseseră în jur persoane cu deficiențe, bolnavi sau bătrâni, orfani sau văduve, ce nu ar fi supraviețuit dacă nu li s-ar fi dedicat zilnic plin de iubire. Se ocupaseră nu doar de nevoile lor fizice, ci și de cele spirituale. Îi încurajaseră, ajutându-i să creadă că Dumnezeu iubește nu doar citindu-le cuvintele lui din Scriptură, ci făcând pentru ei lucruri în aparență derizorii. Îi plimbaseră, le dăruiseră din timpul lor, din puținii lor bani, îi întorseseră de pe o parte pe alta în paturile lor. Gesturi neînsemnate în aparență, dar tot ce făceau, făceau ca pentru acel care a spus că niciun pahar de apă pe care îl dă cineva acestor micuți frații lui nu va fi nerăsplătit. Au trăit și au slujit pe alții așa cum ar fi făcut-o Hristos dacă ar fi trăit în mediul în care le-a fost lor dat să viețuiască pe pământ. Erau și oameni care pe pământ avuseseră resurse fizice limitate, oameni cu deficiențe. Unii n-au putut din pricina muțeniei sau surzeniei să înalțe vreodată un nim de slavă, dar încremeneau îngeri consternați de vibrațiile ce umpleau cerul când astfel de inimi cântau pe pământ. Alții fuseseră atât de limitați fizic încât nu se ridicaseră nici când din paturile lor, dar acolo, în ascunzișurile cămăruței, făcuseră lucrări la fel de mari în ochii lui Dumnezeu ca cei mai spirituali oameni pe care a avut omenirea, pentru că s-au rugat pentru mulți și au binecuvântat pe Dumnezeu pentru toate momentele vieții lor, compătimite de mulți. Erau oameni care nu văzuseră vreodată lumina soarelui, dar în inima lor soarele iubirii strălucise cu o lumină ce a rămas și va rămâne peste veacuri. Toți aceștia își înțeleseseră chemarea și scopul pe pământ. Ceruseră lucruri mari de la un Dumnezeu mare și li s-au dat. Unii le-au văzut materializate și s-au bucurat negrăit de mult, alții nu le-au văzut, dar s-au bucurat pentru că priveau pământul cu silnicia și durerea lui în lumina celui ce vede, știe tot, judecă drept și veghează asupra fiecărui amănunt din viața oricui. Se încrezuseră în credincioșia lui Dumnezeu neîncetând să-L iubească și să-L dorească până când, într-o zi, l-au văzut față în față. De-abia atunci au înțeles clar și limpede că nimic din ce au considerat că e ascuns și mărunt nu a rămas fără un ecou veșnic. Au fost printre ei chiar și dintre aceia care au avut falimente spirituale pe pământ. Au suferit cumplit pentru rana pe care eșecul lor a adus-o în inima celor din jur, dar mai ales în inima iubirii desăvârșite. Au avut încredere însă că iubirea aceea îi iartă, îi reabilitează și nu s-au înșelat. Inima inimile lor s-au schimbat, înțelegând credința așa cum înainte nu înțeleseseră, iar Dumnezeu le-a ridicat din țărână inimile zdrobite, i-a încununat cu aura iertării, le-a curățit hainele murdare, le-a reclădit dărâmăturile, cum spune Scriptura prin prorocul Hagai. Acum fiți tari, zice Domnul, fiți tari, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi. Slava acestei case va fi mai mare ca slava celei din tâi și în locul acesta voi da pacea, sau prin prorocul Mica. Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi ridica iarăși, chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Lacrimi ascuns, dragoste în umbră, răsplătire în slavă, niciun gând neluat în seamă, nicio durere în zatar. Cele mai valoroase cărți pe care le-a dat vreodată omenirea sunt scrise nu de penelul unor ilustri scriitori, ci de viețile celor iubitori și sensibili, cărți ce au străbătut veacurile și rămân în veșnicie. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Cele mai reușite opere de artă, simbolizând chipul lui Hristos, sunt sculptate și pictate nu de mâinile de lut ale geniilor umane ca Michelangelo ori Leonardo da Vinci, în blocuri de marmură ori pe pereții diferitelor capele, ci de însăși mâinile ce au fost răstignite pe cruce, pentru ca frumusețea dumnezeirii pierdute să poată lua din nou chip în omul pierdut. Cele mai valoroase melodii pe care vreodată îngeri, oameni sau demoni le-au auzit au fost interpretate de cele mai multe ori nu pe marile scene, ci într-un colț uitat de lume, unde nimeni poate nu le-a dat o importanță prea mare. Spectacolul oferit de viețile unora ar putea constitui subiectul unor filme demne de a fi premiate, atât prin conținutul lor, cât și prin valoarea interpretării în conformitate cu voia marelui regizor. După ce spuse toate acestea, tânărul capelan citi din Scriptură pilda ispravnicului necredincios. În concluzie, Mântuitorul îndemna pe cei ce l-ascultau atunci: faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Nimic din ceea ce ni s-a dat, continuă capelanul, din tot ce ne înconjoară, nu este fără sens. Toate acestea, cum zice pilda spusă de Mântuitorul, sunt bogății pe care le-am primit pe nedrept, adică nu am făcut nimic pentru a le merita. Inteligență, sănătate, condiții de viață, bani, iubirea celor din jur, educația în spiritul adevărului primită de la părinți. Putem spune noi, cei ce ne bucurăm de ele, că avem vreun merit pentru că ne-am născut într-un mediu ce ni le-a oferit? Cu ce am fost mai bun decât cei ce s-au născut în medii ostile? Având în vedere acestea, mai putem susține că atunci când ni s-a luat ceva, a fost o nedreptate a lui Dumnezeu? Nu de la El le-am primit? Să includ aceste bogății nedrepte chiar și pe necăjiții cu care ne intersectăm în viață, bolnav trupește ori spiritual, oameni cu deficiențe, bătrâni neputincioși, sărmani, copii orfani și văduve din jurul nostru, a căror slujire necesită timp și abnegație. Să cuprindă aceste bogății nedrepte în succesele, situațiile greu de înțeles și de suportat, circunstanțele ce ne aduc durere și lacrimi, chiar toate acestea, dacă alegem să trecem prin ele cu Dumnezeu, pot deveni cele mai scumpe oportunități oferite de viața aceasta efemeră, prin care noi să ne putem strânge în ceruri bogății veșnice. Chiar și oamenii din jurul nostru ce nu ne iubesc, nu ne agrează, ne ajută să arătăm că suntem fii celui care este dragoste, cum El însuși a spus: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Consider, spuse hotărât capelanul, accentuând fiecare cuvânt, că succesul în viață nu depinde de ceea ce ni se pare că avem sau nu, ci de felul cum noi valorificăm ceea ce deținem deja. Dacă noi vom începe să ne valorificăm resursele, Dumnezeu va mulți puținul, așa cum Hristos, când a fost pe pământ, a mulțit pâinile și peștișoare unui băiețel însemnat, hrănind mii de oameni. Având în vedere toate acestea, nimeni nu poate spune că Dumnezeu nu i-a oferit șansa celui mai mare succes în viață. Impresionați pe moment de cuvintele capelanului, cei mai mulți uitară în câteva zile subiectul predicii sale. Alții încercară să-și schimbe viața, dar părându-li se prea dificil efortul, renunțară chiar să mai participe la slujbă. Puțini înțeleseseră cu adevărat esența mesajului din acea duminică și, încurajați de exemplele prezentate, se hotărâră să escaladeze ei înșiși muntele succesului spiritual. Unii ajunseseră pe culmile de unde poți vedea cele mai splendide priveliști. Se vedea aceasta din felul cum fața lor strălucea în timp ce cântau imnuri de laudă sau căutau să fie de folos bolnavilor din spital, când împingeau vreun scaun cu rotile sau stăteau și ascultau mărturisirile triste ale unui bătrân singur și bolnav. Chiar și cei grav bolnavi, care știau că viața lor se stinge, au început să creadă că au încă șansa de a cuceri medalia de aur a succesului. Dacă altădată știuseră doar să plângă, să se vaite, ori să se răzvrătească, acum binecuvântau pe Dumnezeu și chiar îmbărbătau pe alți suferinți. Nu se putea ști cum fața lor palidă ajunsese să aibă atâta strălucire, pentru că luaseră aminte la ceea ce vorbise Dumnezeu prin înflăcăratul capelan și căutau să fie utile în felul lor sau pentru că aveau în jur oameni care îi vizitau, îi mângâiau, le citeau din Scriptură. Fusese și Ana în duminica aceea la capelă și imediat după terminarea slujbei religioase, abordându-l pe capelan, îl întrebă direct: spuneți-mi, domnule Eddie, oare nu era vorba despre fratele meu în predica dumneavoastră? Am stat și m-am tot gândit și tare mai semăna viața acelui om cu viața lui Vlad. Eddie îi zâmbi în loc de răspuns, apoi o ciupi de obraz pe micuța Maria, al cărei chip creol cu trăsături frumoase, încadrate într-o căciuliță cu volănașe, părea al unei mici prințese. De unde ai tu așa haine frumoase?" o întrebă, observându-i pardesiul roz cu dantele și trandafiraș, de sub care se vedea ieșind marginea unei rochițe albe. Mama mi le face," răspunse ea cu o voce subțire și clară. Îl privi strângărește pe sub genele ei lungi și negre, apoi o zbughi pe culoarul capelei împreună cu Andreea, fetița lui Eddie. La ieșire, amândouă fetițele primiră câte un ghiocel de la o bătrânică. Ana râse fericită, privindu-și fetița cum sare de pe un picior pe celălalt și vorbește ceva singură. Eddie, ieșind ultimul din capelă, își îmbrățișă soția care l-aștepta afară. De pe băncuța din fața capelei, ea culese ghiocelul uitat de micuța Maria, pe care îl răsucea între degete, zâmbindu-i soțului ei. Privind acest ghiocel, Eddie se gândi că primăvara e aproape, iar prima rază de soare o aducea însăși fetița lui, care venea spre el cu brațele deschise. Într-o duminică veni la Eddie un om. Semăna într-o mică măsură cu acel bețiv care se arătase la mormântarea lui Vlad și ale cărui gesturi nu le înțelesese. Atunci era murdar și dezagreabil, acum senin la față și îmbrăcat frumos. Îl însoțeau soția lui și cei doi copii, care zâmbeau în fața nedumeririi capelanului, deoarece era obișnuit ca lumea să se mire de așa minune. Nu dumneavoastră spuneți mereu că Dumnezeu are putere să schimbe orice om și acum vă mirați când vedeți una ca asta? Modul în care Dumnezeu schimbă oamenii mă uimește, dar mă și bucură întotdeauna, răspunse Eddie, strângându-i cu căldură mâna lui Ionică Doroftei. De câtva timp, Eddie schimbase ceva în capelă, anulase locurile rezervate pentru oamenii influenți în oraș, iar aceștia, nemulțumiți, încercaseră să-l înlăture. Acesta era un motiv de îngrijorare pentru mulți din capelă, dar Eddie îi liniști spunându-le: când ești de partea iubirii și adevărului, Dumnezeu te ocrotește și chiar dacă pari un om simplu în fața celorlalți, ești cel mai câștigat. Încercările de a-l schimba pe Eddie dădură greș. În schimb, tot mai mulți oameni participau duminica la serviciile de capelă. În iureșul acestor probleme, un tânăr îi făcu lui Eddie o surpriză. compuse o poezie pe care i-o dedică, recitând-o în fața tuturor. Înainte de a surâde celui ce are nevoie de încurajare, nu te uita în ochii oamenilor să le afli părerea. Părerea lor poate fi fum, poate fi hoțul ce-ți fură tezaure cerești, poate fi mulea ce roade strălucitoarea haina lui Hristos. Înainte de a vărsa o lacrimă cu cel îndurerat sau ocolit de alții, nu te uita la degetul îndreptat în sus sau în jos al celor din tribune. Ei te ridică azi pe piedestal ca rege, iar mâine te sfâșie precum leii o bucată de carne. Înainte de orice alegere, uită-te la cel ce judecă drept gândul inimii. Judecățile lui străbat veacurile și dăinuie în veșnicie. Ceea ce el construiește, nimeni nu poate dărâma. Ceea ce el spune, nimeni nu poate contrazice. Numai ascultând cuvintele lui, înveți să construiești, numai construind împreună cu el, vei putea construi pe temelii veșnice. Și el e dragoste, bunătate, adevăr și dreptate. E blând și smerit cu inima. Tânărul care compuse poezia dorea din toată inima să ajungă și el capelan. Stătea mult în preajma lui Edi pentru a învăța modul în care poți sluji celor în suferință. E un vis mare să devii capelan, așa de devotat și sensibil, așa de plin de iubire ca dumneavoastră, îi spunea câteodată lui Edi. Cu cât visăm mai mult, îi răspundea Edi, cu atât visurile au șansa să devină realități. Și nu suntem îndreptățiți să visăm visuri mărețe când avem un Dumnezeu atât de mare.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia. Cu tine,

încurajează și nu exclude. Râvniți dar după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. 1 Corinteni 14:12. Nu este niciun factor mai decisiv în maturizarea ta decât părerea pe care o ai cu privire la tine. Gândește-te la asta. Valoarea care ți-o atribui îți va determina sentimentele, credința și, mai presus de toate, țelurile. Adevărul este că majoritatea oamenilor pe care îi cunoști au nevoie de ajutor în ceea ce privește părerea despre ei înșiși. Le-ar place tare mult ca nevoia de identitate să fie împlinită. Dacă nu mă crezi, cere câtorva să scrie câteva din caracteristicile personalității lor. Ghici ce se va întâmpla? Vor scrie de 2 sau de 3 ori mai multe elemente negative decât pozitive. În 1 Corinteni 12, Pavel îți spune de-a lungul unui întreg capitol că nu contează dacă ești o ureche sau un picior în trupul lui Hristos, pentru Dumnezeu ai o importanță vitală. Nu te rezuma la a încuraja pe ceilalți, include-i. Fii ca și fermierul care, pentru a-și urni catârul, îl înhăma la un plug pentru 2 cai și striga: "Di Beauregard, di Sachel, di Robert, di Betty Lou." Într-o zi, un vecin l-a întrebat: "Dar câte nume are până la urmă catârul tău?" Acesta a răspuns: "Doar unul, Pit." Însă îi pun ochelari de cal și strig mai multe nume și astfel crede că mai mulți catâri lucrează împreună cu el. Are o atitudine mult mai bună când crede că face parte dintr-o echipă. Când oamenii se simt parte a unei echipe și a unui vis, își pot descoperi potențialul și vor face lucruri mari pentru Dumnezeu. Așa că azi încurajează-i și nu-i exclude.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Radio Armonia.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra Domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roua cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. a fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanterie aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul Cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, Majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, Domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă de fapt tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință, dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie.
2: tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om. Și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar. Și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic i-a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Și ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce. Și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră. Mă uit în viața mea. Și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei, care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă. Și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care îl are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri. Toate păsările cerului își făceau cuib în el. Fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune: o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și îi dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu, încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri. Patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era considerat ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini, grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioadă de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și în momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și-a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său, să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și-a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de două ori, de trei ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului, care este stăpân, și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce se poate dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult, am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei, a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
0: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
3: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Trăim într-o lume în care problemele sunt din ce în ce mai multe și atenția noastră se îndreaptă numai spre lucruri care ni se par că sunt de folos, dar sufletele noastre rămân întristate și tot nu ne simțim împliniți.
1: Însă, nădejdea și speranța noastră trebuie să se înalțe spre Domnul Iisus. La El găsim sprijin, adăpost și răspunsuri la frământările noastre. Ascultăm melodia Mi-e dor de tine, interpretată de Chris.

0: Fără Dumnezeu nu am fi nimic, așa că trebuie să realizăm că fără El în fiecare zi nu vom putea supraviețui. Haideți să luptăm zi de zi și să arătăm că avem un Dumnezeu care ne iubește mult și cei care vor vedea să fie luminați de El.
1: Dacă avem încă o dimineață, o zi în care să vedem creația minunată din jurul nostru, este pentru că Domnul Iisus a vegheat asupra noastră, ne-a ocrotit și ne-a dat putere să vedem ce este bun în jurul nostru. Atingerea Domnului este cea care ne-a schimbat perspectiva. Laudă Lui!
0: Să ne întărim sufletul cu melodia Unde aș fi, interpretată de Profides.

într-o zi, necunoscută de noi, vom fi chemați în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Și ce vom spune? Că am fost preocupați cu serviciul și nu am putut vesti Evanghelia? Că nu am avut destui bani pentru a-i ajuta pe cei în suferință? Și ne vom scuza cu multe alte motive? Nu va mai fi loc de scuză atunci. Fie ca Domnul să ne dea înțelepciune să folosim timpul pe care îl avem la dispoziție spre gloria Lui și pentru a-i fi pe plac lui Dumnezeu. Urmează melodia Dar ce voi spune, interpretată de Cătălin și Ramona Lup.

Iisus a învins mormântul ca noi să putem lua legătura directă cu Dumnezeu, prin rugăciuni. Am fost iertați și spălați de păcate prin sângele mielului. Prin puterea lui Dumnezeu vom putea învia atunci când în ziua hotărâtă de El vom fi chemați acasă. Acolo sus vom fi cuprinși de lumină și de dragostea Domnului și vom putea să ne închinăm la picioarele Lui. Haideți să ascultăm melodia I Will Rise, interpretată de Chris Tomlin.

Dacă nu primești niciun cuvânt de apreciere, bucură-te că totuși nu primești o jignire. Dacă nu ai averi trecătoare, bucură-te că ai comori veșnice. Dacă nu ai fericire pe pământ, bucură-te că nu vei rămâne jos când va veni El. Dacă nu-ți găsești locul în lumea aceasta, fii nerăbdător să te așezi în împărăția lui Dumnezeu. Fii mulțumit întotdeauna, știind că locul tău nu este pe pământ, ci în cer cu Domnul. Adi Covaci, îți mulțumesc!

Credința este singurul lucru care ne asigură biruința. Chiar dacă vom cădea sau vom avea probleme, mila Domnului nostru ne va cuprinde și îl vom simți cum ne va ridica din greutățile noastre. Dar pentru a rămâne mereu aproape de Dumnezeu, trebuie să fim mereu credincioși. Vom asculta Jeremy Camp, Walk by Faith.

lăsa vreo zi să treacă fără să asculți ce are Dumnezeu să-ți spună, pentru că în fiecare zi Dumnezeu are să-ți spună ceva mult mai important decât tot ce vei auzi în ziua respectivă. Îl ascultăm pe Adi Hentea interpretând melodia Eu sunt un om.

De multe ori ni se pare că suntem siguri în încercări, că luptăm în zadar, dar uităm că în 1 Corinteni 10 cu versetul 13 spune așa: Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Vom asculta în continuare Eclesia cu melodia În mâna ta.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 29 august. În 1948 are loc adunarea de la Orlat. Românii dezaprobă unirea Transilvaniei cu Ungaria. În 1958 s-a născut Michael Jackson, cântăreț, compozitor și dansator american. În 1966, formația Beatles a susținut ultimul concert live în California în fața a 25.000 de spectatori. Formația cu cel mai mare succes comercial al tuturor timpurilor s-a destrămat în anul 1971. Iar în anul 2005, ciclonul Katrina, considerat cea mai mare catastrofă naturală din istoria Statelor Unite ale Americii, a lovit sudul Statelor Unite, provocând importante pierderi umane și materiale. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. 1. Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori aud de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet, mai spun ceva. Orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-l pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.
1: Radio Armonia. Cu tine,

0: There's a kind of love that God only knows.
1: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
2: Radio Armonia.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Stimata adunarea lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă, cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul, dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că
ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis: eu, un muritor, am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copiii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune: Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveam nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună: las că o fac și eu acasă. Spunea: dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu.
Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3 cu 23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă, Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret, și apoi credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că el este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta, ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care, tocmai beneficiind de iertarea stăpânului, nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu, după ce ne iartă, se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți, motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă.
Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit, cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei, ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat de aici înainte? O să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care

îndreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă-mă, am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, man, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta, lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă. Și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă. Și trece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat?

0: că ți-a spus de pe buze sau din inimă. Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus? Și știi de ce spui asta de cele mai multe ori? Ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și a spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat, el te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că-ți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode. Și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat. L-a chemat și i-a spus... Ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată. Și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum. Și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum Spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici, s-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit, cum mă uit? Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârligănisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă. Nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduci ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert. Numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dă-mi timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. E liber, ești liber, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă, vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduci aminte. O să-ți aduci aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit. Era câinele prietenului meu. Amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună. Era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. N-o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere, pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De dragul, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți-alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum, nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună: simt că e foarte cald, și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, pot și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu-i obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalț, eu vă descalț, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dorm că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată. Și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi. Că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui: omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor, odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2, 3, 5 ani. Iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla, și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine. Adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat. Ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat. Ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine. De aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează, și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni nu mai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare, că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare. Acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lucutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate cutare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni, onorează reputația lui, dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții, ascultă-mă, nu-l face de rușine, nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă, câți? 2 sau 3. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3, ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații, fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună, uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sorry, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sorry și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună, știi ce, iartă. Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă. Să știți că există și excepții, ăsta e principiu. Există și excepții, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți să ia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune-i celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea, eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune, ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa: iartă-mă de datoria mea după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune: iartă-i pe oameni de datoriile lor cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce El nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi, că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva, n-ai fost desăvârșit, și îi vei spune: Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, să nu, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele: astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun, să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus: tu nu poți să faci lucrul ăsta, tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus: în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus: nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat: mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună, du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea, sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus, vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus, o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte. Te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i, Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

0: dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
0: Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Întrebarea este: domnește El și în viața ta? Pentru că El este rege. Când zice împărat al împăraților și domn al domnilor, se referă că vrea și tu să domnești într-o zi cu El. Și El este. Și ne-a făcut niște promisiuni așa de mari și scumpe, care le putem abține. Auzi, nu pe bani, ci cadou. Și te trezești că tu tot amâi. Lasă că mă pocăiesc mâine. Când Biblia spune că mâine nu este a tău. Tu încă n-ai împlinit ce Dumnezeu ți-a spus. Primul lucru care l-a spus Iisus: pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: Orbirea e ceva groaznic. Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre orbire numită orbirea spirituală, și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbii. Deci este un risc să ajungem mai orbi decât orbii, pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-am format-o fiecare dintre noi. Însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-o lumina clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că-și păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. O apăsat așa pe clanță și-o pus-o luminat. Era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o să o vadă niciodată.
1: Radio Armonia.

Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.